jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd, dis in 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jimmy Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Yo, Stassi.
1: Ha ha ha ha!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: Jou stasie.

Jesus sink in die water, want ons trek hom af. Hy verdrink in ons hart terwyl die wêreld lag. Daarom sien ons hom weer Sondag, so ons kan jammer sê. Ek staan gereed met 'n hamer en ek hoop jy onthou die spykers, want hierdie keer doen ons dit vir al die kykers.

0: Plus, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Yo, Stassi.
1: We're very excited about this new song.

Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

En dit was dan ons gospel daar vir vanoggend. En die tyd sin is so 5 minute na 6. Johan, ek het jou gegroet. Ja, die tyd loop, né? Ja, dis nog 'n week verby. Kan jy glo, is amper die helfte van, ja, môre, die helfte van Oktober. Ja, ek hoop julle het al die Kersfees inkopieslys gedoen. Klink nog 'n bietjie vroeg, maar ja, Oktober, November, Desember, amper 2 maande. Hallo, môre Philip, môre en môre Neil ook. Ja, Kersfees is om die draai. Ek hoop Vader Christmas het nou al daai goedjies gedoen wat hy nog moes gedoen het. Ja, hy gaan seker nog baie lysies kry. Ek weet nie wat eerst op jou lysie is nie. Ja, lekker spot daar oor, maar ja, kom ons raak beweeglik, en as jy dalk nou kan beweeg, en jy nou nie so gelukkig is soos ek, wat jou nie kan beweeg nie, ja, gaan jy dalk nou seker so 100 meter kan hardloop, ja, of so 2 meter kan hardloop, ja, of net om so 'n bietjie bloed daar uit die aarde te kry. Ek dink iemand het vanoggend of gister vir my dingetjie gestuur. Ek lewe of ek werk om koffie te drink en ek drink koffie om te werk of soos van die aard. So ja, dis nou maar waar ek is nou vandag. Jy weet, ek doen nou maar die koffie om die bloed daar uit die aarde te kry of die suurstofbelaaide bloed. Ek gaan nou nie in 'n yoga posisie in en baie hard stadig asemhaal op die telling van 3 nie. Nee, wat ons doen is maar met musiek, né? Ja, dis altyd musiek. As daar niks anders is, is daar musiek. Goeie musiek, maak nou nie so goeie musiek nie, maar ja, gelukkig het ons hier by jou stasie net goeie musiek. Baby, come back, the players.

0: And that was the Players. Ja, Players, Baby, Come Back. Ja, ek weet nie vir wie hulle dit gesê het nie, maar ja, ons is nou maar stadig beweeg, ne? Ja, ek het nou gevoel, ek nou daai hoor, toe denk ek nou aan, wat is die ander flik van die balletdanser, The Black Swan, weet? So, dit is nou maar die eerste manier wat ons nou kon beweeg, of ek kan beweeg, volgend op die maat van Black Swan, jy weet, jy kan maar net jou armpies beweeg. Jy kan net jou armpies op jou skouers beweeg, bietjie verder af, dan raak dit bietjie van die probleem. Maar ja, is nog genoeg van dit. Kom ons gaan die winkels toe, ons hoor wat hulle vir ons sê, en ook, jy kan gaan kyk op ons webtuiste, as jy bietjie meer inlating wil hef van die adverteerders, en dan kan jy hulle kontak op www.joustasie.net. Gaan loer gerust daar, dit is een baie, baie lekker webtuiste.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: Ja, ek wil nou sê die webtuiste is lip lek lekker. Neil, help 'n bietjie daar. Lip lek lekker.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: En dit was ons tyd sy, so 13 meter na 6. I work to buy coffee and I buy coffee so I can work. It's the circle of life. That's the circle of my life. Kom ons gaan kyk een bykie wat sê die mense daar in die weerkantoor uit en dan kan ons moest nou maar weet wat ons moet aantrek. Jy moet nou kortbroek aantrek, ek het nie kortbroek aan nie, manne, vrouwe, dames, menere, ek het nie kortbroek aan nie. Want ek kan nie so ver, weet so lekker die, alhoewel die kortbroek denk ek is makkelijker om aan te trek as langbroek, nee, ja. Maar is een bykie koelerig hier by ons. Maar kom ons gaan kyk wat sê die mense van die weerkantoor.
1: Jou stasie weer.
0: Nou ja, die man en die vrouwe daar, die weerkantoor het hulle waarskiet in die hevige donderstorm met gepaardgaande zwaar reen, wind, haal, weerlig, wat dan ook moontlik tot oorstromings kan lei in KwaZulu-Natal. En dan die waarskuwing is ook uitgereik oor sterk wind in die Karoo Hoogland, die plaaslike munisipaliteite in die Noord-Kaap, as ook die sentraal Karoo distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap, en dan toestande wat ook kan lei tot weggolveldbrande in die sentrale dele van die Noord-Kaap, die noordoostelike dele van die Wes-Kaap, en dan as ook die noordwestelike dele van die Oos-Kaap, en die noordelike dele van Limpopo. Dis nou een mondvol, ne? Die noordwestelike van die Wes-Kaap, Oos-Kaap, en so aan. En dan die hittegolf word nou ook verwag in die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal, en dit sal tot môre toe daar voortduur. En dan kyk ons per streek, Gauteng, ja, Gauteng, hier kom het nou, gedeeltelik bewolk met enkele donderstorms in die suidweste later die dag. En dan Pretoria, 16 graden Celsius, jou minimum temperatuur, 30 graden Celsius, jou maximum, lekker warm. Johannesburg, 12 tot by 28, en dan Vereniging, 12 tot by 29, en dan Mpumalanga, bewolk, en mistigheid daar in die ochend in die oostelike Hoëveld en die plateaurand, met die kans op motorreën, andersins gedeeltelik bewolk en warm, en dan baie warm ook in die Laagveld, Mombela, 14 tot by 29, Emalahleni, 14 graden Celsius, jou minimum en 28, jou maximum. Ermelo 12 tot by 28, Standerton 13 tot by 29 en dan Skukuza 13 tot by 33 grade Celsius. Skukuza, hier het nog so ver die hoogste jou hoor as Pretoria. Kom ons kyk een bietjie verder. Limpopo, hier kom het nog erger. Bewolk in die suidooste in die ochend met mis, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Polokwane 14 grade Celsius, jou minimum 29 grade Celsius, die maximum. Palaborwa, 16 tot by 34 grade Celsius. Eina, Janine, 14 tot by 29, Mosina, 17 tot by 35, lekker. Ek moet maar Limpopo toe trek, daar is die weer altyd lekker warm. Lepelale, 16 tot by 35, Mokopane, 16 tot by 32 grade Celsius. En dan die Noordwes, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms wat meer verspreid in die verre weste sal voorkom. Potchefstroom, Modderpotch, 16 tot by 30 grade Celsius, Mahikeng, 17 tot by 31 en dan Rustenburg, 18 tot by 32, Vryburg, 17 tot by 31 grade Celsius. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm met enkele donderstorms, verspreide donderstorms, waar hy ook in die verre noordweste verwag kan word. Bloemfontein, wat de bloem is, morgen, hoop het gaan goed met julle, 13 tot by 30 grade Celsius, Bethlehem, 13 tot by 28, Kroonstad, 16 tot by 31, en dan Vicksburg, 15 tot by 25, Sasselburg, 14 tot by 30 grade Celsius. En dan Kaapstad, morgen, of die Noordkaap liever, koel en bewolk in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms in die ooste. Verspreide donderstorms word ook in die verre noordooste verwag en windige toestande later vandag word dan in die suidelike dele verwag. Appington, Morde Christa, 19 tot by 34, ek hoop hy kan loop. Kimberley, 15 tot by 31, Alexander Bay, 12 tot by 23, lekker koelerig daar by Alexander Bay, en dan Sutherland 6 tot een maximum van 25. En dan die Weskaap, bewolk in die weste, aangedeeltelik bewolk dan ook koel tot warm, met mis in die ochend in die suidelike en centrale binnenland, winderige toestande word dan later die dag verwag in die centrale en klein Karoo. En dan Kaapstad, 11 grade Celsius minimum en 20 grade Celsius is die maximum. Veldendal 10 tot by 25, ja, lekker koel daar. George 12 tot by 26, Woester 11 tot by 27 grade Celsius. En dan Beaufort West 16 tot by 32 grade Celsius. En dan die Ooskaap, bewolk en mistigheid daar in die weste, andersins warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk en winderig later vandag. Enkele donderstorms word ook in die verre binnenland verwag en dan mistigheid in die ochend in die ooste andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms. Kuberka 15 tot by 26, Robertsbookwetdorp 13 tot by 33 en dan Kugompo stad 16 tot by 28, Port St. John's 19 tot by 28 en dan Tata 14 tot by 34 grade Celsius. KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, mistigheid in die ochend in die verre westelike binnenland, anders is gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met verspreide donderstorms in die suidweste. Durban, good morning Priya, morning June, 21 tot by 27, Richards Bay 21 tot by 33, Pietermaritzburg 17 tot by 30, en dan Umnambiti of Lady Smith 17 tot een maximum van 34 grade Celsius. Ja, so dis nou kyk jy dan na ons weer, en dit lyk my na lekker dag.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Maar lekker, het was lekker hier bij ons. Jimmy Sussen, dank u voor uw boodschap volgen. En dan gaan we gewoon vanaf daar bij die winkel draai maak.
1: Jimmy's is niet net een marinade saus nie. Het is deel van elke lekker braai, familiekeier en goeie herinneringen. Die oomblik wanneer draai boete oopmaak, weet allemaal iets lekker kom. Voor mij smaak niks soos Jimmy's nie. Het is die smaak van Suid-Afrika.
2: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verseker ons jou een pretloop waar jaarliks honderde mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Ja, het lip lik lekker. Baie dankie ook vir Jimmy Sousa vir hulle borskap vanoggend. En nou is natuurlik tyd vir ons boeremusiek treffer of anders gestel, Meelgooi, seisoen 4, episode 69. Dankie Neil vir daai nommers wat hy weer vir ons gegee het, om datum gebring het. Ons gaan nou so 'n bietjie meel gooi. Jy skit op die vloer en dan gryp jy nou vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die kadel, die koekeroller, die koeksister, die ja, bierman, biervrou, of enige iemand wat jy in die straat kan raakloop. Ja, die mens is een dromdag, so is redelike beweging buiten in die straat. Ek weet nie wat dit daar by jou dromdag is nie. Nou ja, misschien kan jy daar sommer een van hulle gryp en sê, kom boeta, kom sisa, ons gaan nou dans. Ja, as jy wil, jy hoef nie, maar as jy wil. Of jy kan met die stoel dans, Johan, ek denk jy het nodig gesê, jy gaan met die stoel dans, of met die mop, of die besem, of die squeezy.
4: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Opstaantyd, ontbyt, en is iemand wat saam met jou kuier. En dankie vir julle wat saam kuier. Johan en Pam is ook daar, Frederik. Sienek is ook daar saam met ons op die TikTok blad. En jy kan ook vir my op die WhatsApp kom kuier 0665944248. En in een van SCT kom daar op die paaie wat jy wil hê ek moet deel met die ander mense daar in die omgeving. Stuur vir my WhatsApp of hier so op die TikTok blad enige tyd. En dan kan ek dit met die mense deel. Joe Dolan, Hush Hush, Maria. En dis nou 'n versoek van Neil. Goeie smaak, Neil. Ja, well done.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, en al weer op pad na Mbabe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: You ain't Dolly, yeah, and you ain't Porter. En dit natuurlijk Ashley Monroe en Blake Shelton, wat daar so vir ons so een lekker story vertel het. Ja, is amper tijd vir die 7 uur nuus en bietjie kyk wat aangaan in die wereld van die nuussake. So to you, bye donkey, thank you very much for joining us and having a party with us. And yeah, it's always nice to see people with us and yeah, joining us to have a nice chat. And yeah, what else is there? I think it's time for the 7 o'clock news.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: En in die hoofnuus, twee ANC-lede is doodgeskiet en die Mandlanga kommissie sê gaan 'n verklaring versoek van die omstrede sakeman Serge Gabonge. Goeiemôre, dit is 7 uur en ek is Ian Miller met die nuus vir die op die 14de Oktober. En goeiemôre. Ja, weer eens twee ANC-lede doodgeskiet en drie ander gewond in drie afsonderlike skietvoorvalle in die Ekurhuleni aan die Gautengse oostrand. Die Gautengse premier Paniyaza Lesufi het die skietvoorvalle in Katlehong, Vosloorus en Tembisa bevestig. Hy sê die slagoffers het teruggekom van die begrafnis van lid van die ANC se Vroueliga toe daarop hulle geskiet is. Die Mandlanga kommissie sê hy gaan 'n verklaring versoek van die omstrede sakeman Serge Gabonge oor beweringe wat hy glo gemaak het in 'n stemopname wat gedurende die borgtog aansoek van die gewese nasionale adjunkte kommissaris van polisie Cedric Sebeya gespeel het. In die stemopname wat gister in die Randburg Landdorpshof gespeel is, word Sebeya betrek by onwettige bedrywighede en

0: word beweer dat hy noue bande het met die misdaad onderwêreld. Kabonge sê in die opname dat hy voorheen die familie van die man gehelp het wat voor die Madlanga-kommissie sit. Hy beweer dat die man se dogter aanklagte in die gesig staar en na botsing waarby een vrou betrokke was wat die kind gedra het. Intussen het Sibeya se borgaansoek om uitstel tot vandag. Die landdros het die saak uitgestel sodat die ondersoekbeampte beëdigde verklarings van twee getuienis meisies van onderskeidelik 16 en 18 kan bekom. Die landdros sê die verklaring is nodig vir 'n bepaling van die risiko's van inmenging met getuienis, intimidasie en veiligheidskwessies. Sibeya word onder meer aangekla van mensenhandel, verkrachting en die seksuele gereedmaking van een 16-jarige meisie. Die burgerlugvaartoverheid kan stappe doen teen die lugdienst airline, Airlink liever, indien daar bevind word dat die lugvaardig of die lugvaartregulasies oortree is tydens die verbyvlug oor die Kaapstadse stadion. Die BLO het die lugdienst tot donderdag tyd gegee om 'n verslag in te dien oor die verbyvlug voor die toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Airlink hou vol dat die vlug uitgevoer is binne die BLO se goedkeuringsveiligheidsmaatreëls. Die MK-partij het sy beplande bekendstelling van sy manifest die naweek in Mpumalanga gekanselleer. Die partij hou vol dat dit niks te doen het met die leier Jacob Zuma se gezondheid nie. Zuma is die week van week gelede in die hospitaal opgeneem vir wat die MK-partij toe bestempel het as een beplande routineonderzoek. Zuma is steeds in die hospitaal. Die vakbond Kusatu het toegegee dat hy onder ernstige financiële druk is weens een afname in werkers activisme. Nou volgens die hoofsekretaris Sole Petu is dringende optrede nodig om die volhoubaarheid van vakbonde te beskerm. Hy het gepraat by Kusatu se 15de kongres wat gister in Kempton Park begin het nadat dit in September verdaag is na leierskapskonflik. Petu het 'n beroep gedoen op die of dat eenheid onder werkers herbou en dissipline binne die vakbond verskerp word. Die EFF en die Vereniging van Swart Regspraktisyns het die besluit van artikel 89 aanklagkomitee om die aanbeveling van advokaat Tandasi Modensela as sy getuienisleier terug te trek was irrasioneel en het geen regsgronde nie. Hulle betwis die aanklagkomitee se besluit om die Hooggeregshof in Kaapstad. Die polisie in die Vrystaat het 6 buitelanders in Allen Ridge in hegtenis geneem nadat koper kabels ter waarde van sowat R100.000 in hulle besit gevind is. Die polisie het die verdagte se voertuig op die R30 tussen Allen Ridge en die Grootkop substasie voorgekeer. Die polisiewoordvoerder Palesa Tabana sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die Transnet kabels in Noordwes gesteel is en na welkom vervoer is. Die hoof van die Britse Binnelandse Intelligensiedienst waarsku dat Iran se poging verskerp om militêre instellings in Brittanje te teiken, terwyl Rusland sy hybride oorlogvoering eskaleer. Die direkteur-generaal van die MI5, Ken McCallum, het in sy jaarlikse toespraak oor bedreigings vir Britse veiligheid ook gesê die grootste kommer oor die misbruik van kunstmatige intelligensie is dat het teruggeroep dit kan gebruik om biowapens te ontwikkel of nuwe patogene te skep. Hy sê bedreigings teen die staat het die afgelope dekade viervoudig toegeneem. Wat beteken sy organisasie? Wy meer hulpbronne daaraan om gedurende die, of meer as gedurende die koue oorlog. En dan Australië het die eerste toets teen die Proteas in King's Meet in Durban met 214 lopies gewen. Die tuisspan is voor teetijd op die laaste dag almal uitgehaal vir 206. Die Australiese snelbowler George Hazlewood het 6 balkies vir 49 geneem en so verseker dat sy span met 1-0 voorloop in die reeks van 3 kragmetings. En dan gaan kyk ons ook net na die finansiële indikators gou-gou daarso. Wat maak die dollar, rand ensovoorts. Die rand teenoor die dollar is R16.46, R18.45 teen die euro, R11.52 teen die Australiese dollar en R21.85 is dit wat jou 1 pond so jou sal kos. En die Chinese geld eenheid, die yuan, R2.46 en die 1 Russiese roebel kos jou nog steeds net 19 cent. En dan goud verhandel teen $4,166.15 en dan die prijs van Brent ru-olie is besig om 'n stewige opwaarts te maak en hy verhandel teen $106.24 per vaatjie Brent ru-olie. En dan die Bitcoin verhandel teen $83,656.50. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly ingeskakel, ons gaan nou kyk wat aangaan in ons weersake.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
0: En die tyd is so 7 minute na 10. Let's quickly go to the shops and just hear what they have to say. And do remember that you can hop onto our website, www.joostasie.net, if you want to get more information about the advertisements.
5: Ons splinternieuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei. En ons splinternieuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nieuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Gate to Bulders

0: Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chisinyama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.
1: En die tyd is so 6:26 liewer. En kom ons gaan kyk wat maak die weer.
2: Jou stasie weer.
1: Nou, se vakantie weerdiens, hulle waarsku teen hewige donderstorms met gepaardgaande swaar reën, windhaal en weerlig wat moontlik kan lei tot oorstromings in KwaZulu-Natal. En dan het ook 'n waarskuwing uitgereik oor sterk winde in die Karoo se Hoogland, die plaaslike munisipaliteit in die Noord-Kaap, asook die sentraal Karoo distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap. En dan toestande wat ook kan lei tot weggolfveldbrande in die sentrale dele van die Noord-Kaap, die noordoostelike dele van die Wes-Kaap, asook die noordwestelike dele van die Oos-Kaap en die noordelike dele van Limpopo. Dis 'n mond vol daardie. En dan 'n hittegolf word nou ook verwag in die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal en dit sal tot môre toe voortduur. Per streek Gauteng gedeeltelik bewolk met enkele donderstorms in die suidweste later vandag. Pretoria 16 grade Celsius minimum en 'n maksimum van 30. Johannesburg 12 tot by 28, Vereniging 12 tot by 29. En dan in Mpumalanga bewolk en mistigheid in die oggend in die oostelike Hoëveld en die Plateaurand met 'n kans op motreën, andersins gedeeltelik bewolk en warm, baie warm dan ook in die Laagveld. Mbombela 14 tot by 29, Emalahleni 14 tot by 28 en dan Ermelo 12 tot by 28, Standerton 13 tot by 29 en Skukuza, môre Skukuza 13 tot by 33 grade Celsius. Ja, die bus is op pad, Skukuza, maak oop die hekke daarsom. Ja. Limpopo bewolk in die suidooste in die oggend met mis, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Polokwane 14 tot by 29, Bapalaborwa 16 tot by 34, Tsanin 14 tot by 29 en dan Musina 17 tot by 35, Lepalale 16 tot by 35 en Mokopane 16 tot by 32 grade Celsius. Die noordwes gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms wat meer verspreid in die verre weste sal voorkom. Potchefstroom 16 tot by 30, Mahikeng 17 tot by 31, Rustenburg 18 tot by 32, Vryburg 17 tot by 31 en dan die Vrystaat gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm met enkele donderstorms en dan verspreide donderstorms word ook in die verre noordweste verwag. Bloemfontein 13 tot by 30, môre Bloemies, Bethlehem 13 tot by 28, Kroonstad 16 tot by 31, Vicksburg 15 tot by 25 en dan Sasolburg 14 tot by 30 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap, koel en bewolk in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms in die ooste. Verspreide donderstorms word ook in die verre noordooste verwag. Winderige toestande later die dag in die suidelike dele. Upington 19 tot by 34, môre Christa, Kimberley 15 tot by 31, Alexander Bay 12 tot by 23, Sutherland 6 tot by 25 grade Celsius. En dan die Weskaap, bewolk in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met mis in die oggend in die suidelike en sentrale binneland. Winderige toestande word ook later vandag verwag daar in die sentraal en klein Karoo. Kaapstad 11 tot by 20, Fezendal 10 tot by 25, George 12 tot by 26, Woester 11 tot by 27 en dan Beaufort West 16 tot by 32 grade Celsius. Dan die Ooskaap, bewolk en mistigheid daar in die weste, andersins warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk en winderig later vandag. Enkele donderstorms word daar ook in die verre binneland verwag en dan mistigheid in die oggend in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms. Kuberka 15 tot by 26, Robertsebukwe dorp 13 tot by 33, Kugompo stad 16 tot by 29 of 28 liewer, en dan Port St. John's 19 tot by 28, Mthatha 14 tot by 34 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, mistigheid in die oggend in die verre westelike binneland, anders is gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met verspreide donderstorms in die suidweste. Durban, morning Priya, morning June, 21, 21 tot by 27, Richards Bay, 21 tot by 33, Pietermaritzburg, 17 tot by 30, en Umnambiti, 17, tot een maximum van 34.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ek wonder hoe gaan dit klink as die mens die weer sing. Jy weet, Mpumalanga, bewolk en mistig. Ja, ek wonder. Het iemand dit al ooit probeer? Dit is net my stupidheid om te doen op 'n woensdag. ja, dit sal, dit sal goed wees, nie? Dit sal eintlik lekker wees, met die ritme kry. Jy weet, vooral daar die weste wat die ding in die Hoogland in die ooste sal gebeur, nie? Die wind in die westelike richting in die Noordkaap, weet, soeits van die aard. Kijk, dit is nou een lekker song wees. Ons gaan gewoon aan die winkels toe, onthou ek maar net, jy kan bietjie meer inligting kry van die winkels, die adverteerders, op ons webtuiste www.joustasie.net.
2: Voel dit, of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme, of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za. Jy kan nou die joustasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: En die tijd is weer 7:33. Net gauw zo ietsie onder julle aandag bring. Een motorvoertuig ongeluk op Postdamweg. En dis net voor Malibongwe weg, daar aan de Noon. Die nodige manne en vroue is aan diens. Hulle is daar so om bystand te gee. En dan die N7 Noordwaans by die oprit na Bosmansdam is ook ontsettend besig. So wees ek maar net bewus daarvan. Jimmy Sousa, dankie vir jou boodskap.
2: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: En ek sien daar iets wat ook nog net hierso by ons geland is, 'n motorvoertuig ongeluk in Queen Victoria straat, daar in die middel van Kaapstad, die hartjie van Kaapstad. Asseblief die manne en vroue in uniform en die mense wat die wegsleepdiens moet doen, hulle is daar, so wees ook maar net geduldig daar die omgewing. As jy dalk wil vermy, dan moet jy dalk nou maar ook so maak. Nee, ja, kyk maar net, wees maar net versigtig, wees geduldig. Dit is maandagoggend, ja. Ja, woensdag op 'n maandag. Inderdaad. Verder die paaie is redelik bedrywig, niks krisis wat ek van kan sien nie, maar ja, wees maar net geduldig. Cherie, whose bed have your boots been under? That's a big question.

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy die vleis so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons Lekker Bazaar. Sien jou daar!

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: En dit is so 7:55, dis nou 'n tomknoop wat daai ene, maar ja. Kom ons gaan dan met musiek. Ja, voordat ek dit wil doen, ek wil eers gou-gou vir jou op datum bring van die verkeer.
0: Jou stasie verkeer.
3: Nou Gauteng, ek het nog nie op datum een vir Gauteng gekry nie, het ek net gou-gou bloer, kom ons gaan kyk eers gou-gou na KwaZulu-Natal, of ons iets daar vir KwaZulu-Natal het, en dan sal ek net gou-gou hierdie stelsel van ons gou-gou bietjie op datum bring. Okay, dit lyk my daar by Gauteng is swaar verkeer op die N1 in noordelike richting, by die Goue Hoofweg, verlore ongeluk, en ek sien hulle het hom daarom nou skoon gemaak. Ja, die goedjie spring so op en dan verdwyn dit weer. Maar in elk geval, lyk my die Goue Hoofweg is daarom nou weer oop en aan die gang. In KwaZulu-Natal, redelik baie padwerke wat daar by julle aan die gang is, op die N3 en die N2, stilstaande voertuig ook op die N3 in die noordelike richting, by die afrit na Cato Ridge, Oasis, russtop daar, die motorhawe, en het lyk my dit veroorsaak, daai enetjie is nog nie die pad uitgeruim nie, soos wat ek kan sien, en hier so by ons in die Weskaap, in Hoofweg en Woodlands, daar in Somers het West, motorvoertuig ongeluk, en dan ook in motorvoertuig ongeluk in Durbanweg en Pasita straat, daar in Belville, die nodige mense is daar so, en dan ook Washington en Winnie Mandela straat, motorvoertuig ongeluk in Langham, en dan ook een motorvoertuig ongeluk in Stokkenstroom en Durbanweg daar aan Woester en dan ook die, ja, het lyk my dis al daar en die nodige manne en vroue is aan diens, so moet nie daar stop as jy nie aangesê is om te stop nie, wees maar net versigtig, wees veilig en hou jy maar net verby. Dan verder die N1 hier rondom Kraaifontein is die pad bietjie besig, bietjie verkeer daarso en dan die R300 waar hy aansluit by die N1 wat in Kaapstad ook bedrywig, ja, besig. En dan by Tegeberg hier wel af, as jy afbeweeg na Kaapstadse kant,

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En dit is so 8 minute na 8. Ja, sorry dat ek nou nog nie die dollar finansierde goed vir jou gegee het nie. Maar die sal wel hang so 'n bietjie, maar ons kyk maar. Ek kan dus om net weer op datum bring. Ja, het lyk my daar is redelijk baie wikkelinge, woelinge, wat hy dalk nou nie vir ons dit wil gee nie. Maar ek het wel 'n ander webtuiste genader. 16.50 teenoor die Amerikaanse dollar. 1 pond kost jou R21 en 86 cente en R18.47 vir die Europese geld eenheid, die euro, en dan R11 en 52 cente vir die Australiese dollar. En ja, die prijs van Brent ruolie, $105.69 per vaatjie. En hy goud verhandel teen $4,160.76. En dus dan kyk jy daar na die finansiële indikators. Ons gaan gou daar in die winkels toe, en daar ook maar net, jy gaan kyk op die webtuiste, www.jousasie.net, en jy kan 'n bietjie meer inligting daar kry oor ons adverteerders.
2: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se karaats, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
3: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
4: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
3: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
4: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
1: Ja, baie dank ook vir al ons borger, Jimmy Sousa, wat hulle vir ons borg. En stukkie musiek, kom ons gaan doen gou-gou daar so 'n dreunery.
5: Tyd vir jou dreunery op jou stasie.
1: En ek hoop jy hou van my keuse vanoggend van die dreunery.

avonds. Dis die kyk dan wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbokke groot word. Is dag en keer aan de stormer wat losloop. Die tyd kom die kant, maar hy sy stik die kant. Die burak moeg die stormer vat om.

0: Well, that was my three in a row. Jennifer Zamadio, Stefan Fazaki, I'd love you to be or to want me, and Gary Pretorius met The Stormers and Big Mountain, baby, I love your way. Vanaf dan naar die winkels toe en ook voor Jimmy Sosa. Dank je zeer voor de boodschap volgend.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run, 1 November 2026. Sien jou daar!
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
0: Ja, jou stasie waar jy saamkeer met my. Kom ons gaan kyk na die verkeer.
4: Jou stasie verkeer.
0: Hier is by ons die Weskaap, foutiewe ligte wat nie behoorlik werk nie, Brackenfell Boulevard en dan Amadeus en dan Kraaifontein wat buite werking is, Marula en Sandringen weg ook in Kraaifontein en dan die N1 Marula. Is ook buiten werking, gebruik het asseblief as 'n vierrigting stop en dan 'n motorvoertuig ongeluk daar in Hoëweg en Woodlands en Somerset West. Wat nog so 'n bietjie van 'n probleem veroorsaak en ook Durbanweg en Pasita straat daar in Bellville. Die nodige manne en vroue is aan diens daarso om te help en om te kyk of hulle die voertuie uit die pad uit kan kry en geen beserings is daar aan teenwoordig nie. So ja, maar jy hoef nie te stop nie, wees maar net versigtig daarso ook. En dan baie swaar verkeer op die R300 in noordelike rigting by die ou Parelweg of die R101. Bye-bye besig en is ook besig om motors af te trek daar om die nodige goeder te na te gaan. En dan die R300 waar aansluit by die N1 rat in Kaapstad ook bye-bye besig nog steeds. Verder Voortrekkerweg ook nog steeds besig tussen of hier van Blackheath se kant af, Blackheath, Kuiservier, Bellville, Goodwood, Maitland, Arium ook nog steeds bye-bye besig. Die N1 lyk daarom 'n klein bietjie beter. Nie te verskriklik besig nie. Hier van Tygerberg heuwel af is daar nog so 'n bietjie motors wat daar terug staan. En dan was daar ook een motorvoertuig ongeluk bij die M26. En dus die afdraai net bij die N1 stad. Net na die N1 stad, die pad wat daar afdraai of afdraai, links gaan jy Goodwood in en rechts gaan jy Monte Vista toe. Daar was een motorvoertuig ongeluk en dit veroorsaak so'n bietjie van een probleem. En dan verder aan die groot kruising daar met die M7. En die N1 ook redelijk bedrywig daar, ene daar. Dit is maar besige kruising daar, jy nou. En dan die kruising met die M8 op die N7, ook dis daar by Edgemead, Monte Vista se wêreld, Milnerton, daai kruising is ook baie, baie besig, so asseblief wees ook maar net versigtig daar. Die R27 van Tableview se kant af, nog steeds baie besig, daar by Milnerton se golfklub, daai kruising is besig, en by Woodbridge Eiland is ook nog besig. Dit is maar normale verkeer. En dan die R27 waar hy aansluit by die N1, net hier onder by Paden Eiland, die een kant in die hawe in, by die Houer Maatskappy, en die ander kant industriële area, ook maar baie besig. Die verhewe snelweg, die N1 in die stad in, hy loop bank vas, stadig bewegend hier van die M5 af, en dan in die stad in, en daar ook maar net, die verhewe snelweg, as jy daar by die hotel om die hoek kom, die eerste sal robotte, as jy links draai, gaan jy in die stad in, rechts gaan jy in die havenfront invat, en dan die tweede en die derde robotte rechts, gaan jy na Sepen toe vat, en daar om sein hevel. Dan die N2 vanaf die M7, is ook stadig bewegend, so met plekke, met sekere tyd, plekke, op die pad is hy stadig bewegend. Die M5 vanaf Grassy Park, Athlone se kant af, Rondebos Oos, daar rond. Die M43, van daar af was hy ook stadig bewegend tot by die Winsepalotti Hospitaal. En dan die M5, of die M3 liever, hierso van Wynbergpark af, baie stadig bewegende verkeer tot aan de kant die Universiteit van Kaapstad. En dus dan kyk jy na die verkeersveers.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En dan gaan ons gevullig daar na die klingels toe en dit daarna, Lee Scott met Vrij.
5: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: En dit was die skat daarmee vry. Vinnig dan na die winkels toe.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
4: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Time check at the moment, 8:33. Kom ons kyk net gou vinnig daar na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
0: Motorvoertuig ongeluk by Sati weg daar in Kelani, die nodige man en vroue, hulle is daar aan diens om te help. Onthou ook maar net dat die foutiewe ligte Brackenfell Boulevard, Amadeus, dan Kraaifontein en dan ook Marula weg en Sandringen weg van Kraaifontein en dan die N1 en ook Marula. Daar die ligte wat foutief is, asseblief gebruik het net as 'n vierrigtingsopstraat. Ja, een asseblief, wees net versigtig, wees maar veilig, moenie kante vat nie.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En soos wat hulle sê, la is la bonita. En dis natuurlik Madonna.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
1: Lekker. Ja, baie dankie ook vir Jimmy Sauces vir julle boodskap. Motorvoertuig ongeluk op Hoëweg en Klipperweg daar in Nieuweland. En ek sien die mense is daar aan diens om te help. Brad Paisley, I'm gonna miss her.
2: We'll provide updates throughout the day. Here's Sports Center. Paisley, Parker,
3: well, I love her.

0: When he gets home, he's going to miss her. Yeah, what a brilliant song. How do you communicate with fish? You know, perhaps you drop them a line. Hy's van daai aard. Maar in elk geval op daai visserige, lynerige noot, gaan ek nou vir jou kobaai sê. Moenie weggaan nie, bly ingeskakel, daar's nog lekker musiek en lekker programme wat volg. En ek kuier môre weer saam met jou. En op selfde tyd, selfde plek. Maar ek kan jou nog nie los sonder dit nie.
1: Tyd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Het jy al ooit gewonder as jy gaan petrol ingooi, ne? Langs die petrolpomp is daar mos jy van die rolle met die groot rolle met wit papier op. Weet jy waarvoor dit daar is? Dis om jou trane af te vee as jy klaar petrol ingegooi het. Lekker dag vir jou verder, veilig was jy op die pad, wees geduldig en vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Ja, sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. Cheers for years, bye!

0: Wat ze die boekhouwer wordt met trots geborgd door Manro Finn Accounting.
1: Goeiedag, dit is Marina hier en vandag wil ek net inleidend gesels oor BTW, belasting op toegevoegde waarde. Ek raak altyd opgewonde wanneer iemand my nader omdat hulle besigheid wil begin. Entrepreneurskap is belangrik en dra by tot 'n gesonde ekonomie en Suid-Afrika het nou baie entrepreneurs nodig. Ek vind egter dat nuwe entrepreneurs BTW maklik met inkomstebelasting verwar. En omdat die doel van hierdie praatjies is om die algemene publiek meer in te lig, gaan ek vandag spesifiek gesels met luisteraars wat dalk nog nie baie ervaring met belasting het nie. Maatskappye word gewoonlik outomaties deur die registrasieproses by SARS vir inkomstebelasting geregistreer. En deesdae moet werkgewers enige salaristrekker wat maandeliks werknemersbelasting betaal, ook vir inkomstebelasting registreer. Maar BTW-registrasie werk anders. Dit is 'n spesifieke registrasie waarvoor jy aansoek moet doen. En ons rekenmeesters het deesdae nogal lang asems nodig om BTW-registrasies by SARS deur te kry. Individue wat 'n besigheid bedryf, sowel as maatskappye, kan vir BTW registreer indien hulle aan die vereistes voldoen. Nou as jy vir BTW registreer, tree jy basies as 'n agent vir SARS op, omdat jy BTW namens SARS van jou kliënte insamel en dit op 'n gereelde basis aan SARS moet oorbetaal. Die BTW wat jy op jou belasbare verkope hef, noem ons uitset BTW. Die BTW wat jy op kwalifiserende besigheidsaankope betaal, kan jy, onderhewig aan streng vereistes, weer as inset BTW van SARS terugeis. Nou, terwyl inkomstebelasting op belasbare inkomste bereken word, word BTW op bepaalde transaksies bereken, ongeag of jy wins maak of nie. Dit is dus moontlik dat jou besigheid verliese ly, maar steeds BTW moet betaal. Indien jy vir BTW geregistreer is, het jy ook nie 'n keuse of jy BTW op jou belasbare verkope moet hef of nie. Dit word deur die wet voorgeskryf. Of jou kliënt self vir BTW geregistreer is, verander nie jou verpligting nie. Daar is natuurlik sekere uitsonderings, soos verkope wat teen 0% belas word of wat van BTW vrygestel is. Klink soos dieselfde ding, want met ander woorde, daar is geen BTW nie, maar daar is tegnies 'n groot verskil. Julle het dalk al gehoor by mense wat vir BTW geregistreer is, hoe moeilik dit is om BTW aan SARS te betaal. Hierdie probleem kom of kan soms ontstaan, omdat die BTW nie behoorlik in die besigheid se kontantvloei en administrasie bestuur word nie. Kom ek verduidelik. Gestel jy is nie vir BTW geregistreer nie en jou produksieprys is R1000. Jy ontvang R1000 in die bankrekening. Maar nou is jy vir BTW geregistreer en jy hef 15% bo op jou prys. Jou faktuur se totaal is nou R1150 en jy ontvang dit in jou bankrekening. Met ander woorde, jy ontvang nou meer geld as voorheen. Die R1000 is jou verkoopprys, maar die ekstra R150 wat jy ontvang, is BTW wat jy namens SARS ontvang. Jy kan dit dus nie sommer op ander besigheidsuitgawes spandeer nie. Jy moet daarvoor voorsiening maak wanneer jy jou BTW aan SARS betaal. Nou, soos ek vroeër genoem het, kan jy moontlik inset BTW op kwalifiserende aankope terugeis, maar daar is streng vereistes waaraan jy moet voldoen. BTW is dus nie 'n belasting waarvoor jy doelbewus en afsonderlik moet registreer. Dit vereis behoorlike administrasie, het streng sperdatums en kan tot aansienlike boetes lei indien jy nie jou verpligtinge nakom nie. Swak BTW administrasie het al baie gesonde besighede bitter seer gemaak. BTW is beslis nie vir die faint-hearted nie. Maar as jy dit verstaan en behoorlik bestuur, verander hierdie monster in 'n routine wat deel van jou gewone besigheidsadministrasie word. Jy sal egter heel waarskynlik jou ingesteldheid en administrasie daarby moet aanpas. Nou, wanneer is BTW registrasie verpligtend? Vanaf 1 April 2026 is die drempel vir verpligte BTW registrasie verhoog vanaf 1 miljoen na 2.3 miljoen. Jy moet registreer wanneer die waarde van jou belasbare lewerings 2,3 miljoen in enige aaneenlopende tydperk van 12 maande oorskry. Of wanneer jy redeliker gewys kan verwag dat dit die bedrag gaan oorskry. Let wel, ons praat nie net van 'n finansiële jaar of kalenderjaar nie, maar van enige 12 aaneenlopende maande. Indien jy nog nie verplig is om te registreer nie, kan jy moontlik vrywillig aansoek doen. Die gewone minimum drempel hiervoor is tans R120.000 se belasbare lewerings onderhewig aan SARS se vereistes en sekere uitsonderings. BTW is 'n onderwerp wat ons nie in een praatjie volledig kan behandel nie. Manrofin gaan binnekort opleidingsopnames beskikbaar stel vir diegene wat meer in diepte kennis wil bekom. Die belangrikste om te onthou is dat BTW op belasbare transaksies gebaseer is en nie op jou wins nie. Dit is ook belangrik om te weet wanneer jy moet registreer. Indien jou belasbare omset naby aan die 2,3 miljoen drempel kom, maak asseblief so gou as moontlik werk daarvan om jou registrasieverpligting na te kom. Wees ingelig, wees georganiseerd en as organisasie nie een van jou sterkpunte is nie, kry iemand om daardie leemte vir jou te vul, sodat jy kan fokus op dit waarin jy goed is. Lekker besigheid doen. Tot ziens.
2: Is jou kar se diens achterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just here. Let's start the party.
8: Ons sê hartlik goeiemôre. Ja, dis tyd vir my en jou om saam te kuier hier so op oggend op skop. Ons gaan hom vasvat soos ons altyd doen en dit is klein Saterdag. Hoekom dan nou nie? So kom ons klap hom weg met 'n lekker enetjie hierso van John Fogerty en Alan Jackson. Ou klassiek daarvan CCR, Have You Ever Seen the Rain? En dan loer ons gou vir jou of daar reën is wat op die vooruitsig is daar in jou streek as dit kom met die weersake. So ja, kom ons vat hom vas. Dit is Woensdag, dit is klein Saterdag. Hoekom dan nou nie?

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis,

0: Lekker netjie dan daarso van Appelhande Bak. Kom ons kyk gou vir jou wat gaan aan met die weer sake.
1: Jou stasie weer.
0: Right, ons loer gou reg oor die land. Lyk dit vir my veral in noorde daar Appington se wêreld. Julle kan nogals 'n bietjie reën daai kant toe verwag. Baie welkom daai kant. Ek weet dis gewoonlik baie droog daar. Dan sê hulle oor die meerderheid van die land lyk my matig tot warm, behalwe hier in die Kaap waar dit bietjie koeler is, maar ons kry die sonskyn en die res van julle kry bietjie reën en bewolkte weer. Maar kom ons kyk gou per provinsie wat aangaan en wat is die waarskuwings. So tans het die Suid-Afrikaanse weerdiens gewaarsku teen hewige donderstorms gepaard met 'n swaar reën, wind, haal en weerlig wat dit moontlik kan lei tot onderoorstromings in KwaZulu-Natal. Daar's ook 'n waarskuwing uitgereik oor sterk wind in die Karoo Hoogland. Dis nou die Karoo Hoogland plaaslike munisipaliteit in die Noord-Kaap, as ook die sentrale Karoo distrik munisipaliteit in die Wes-Kaap. Toestande kan ook lei tot weggolbrande in die sentrale dele van die Noord-Kaap, as wel ook die noordoostelike dele van die Wes-Kaap en die noordwestelike dele van die Oos-Kaap en ook daar in die noordelike dele van die Limpopo wat ook baie droog is. Hulle sê ook 'n hittegolf word verwag in die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal en sal al die pad tot donderdag toe of tot môre toe voortduur, so nog baie warm weer wat vir julle voorlê. In Gauteng is dit gedeeltelik bewolk en met enkele donderstorms in die suidweste later vandag. Pretoria verwag 30 grade, Johannesburg 28, Vereniging ook 29 wat daar by julle verwag word. In Mpumalanga is dit bewolk en mistig volgend in die oostelike Hoofveld en die Plateaurand met 'n kans op motreën, andersins hele gedeeltelik bewolk en warm. Baie warm in die Laagveld met Nelspruit wat 29 sal haal en Mashlenie 28, Ermelo 28, Standerton by julle word 29 en Skukuza die warmste plek op 33 daai kant van die wêreld. In die Limpopo is dit bewolk in die suidooste vanoggend met mistigheid, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Polokwane 29 wat vir julle voorlê. Palaborwa 34, Tsini 29, Messina nog warmer op 35. Selfs by Lepalale ook 35 en Mokopane 32. Dan kyk ons aan die Noordwes, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Enkele donderstorms wat meer verspreid in die verre weste sal voorkom. Potchefstroom, hulle sê julle kan so 30 verwag, Mahikeng 31 en 32 vir Rustenburg. Raai, dan in die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en winderig met warm tot baie warm en enkele donderstorms wat ook daar verwag word. Verspreide donderstorms word in die verre noordweste van die provinsie ook verwag. Daar by Bloemfontein sê hulle 30 grade vir die dag, 28 by Bethlehem, Kroonstad 31, 25 vir Ficksburg en Sasselburg 30. Dan kyk ons aan die Noord-Kaap, hulle sê koel en bewolk in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms in die ooste. Verspreide donderstorms word in die verre noordooste ook verwag met winderige toestande later deur die dag in die suidelike dele. Appington, julle gaan 'n 34 haal, 31 vir Kimberley, Alexander Baai 23 en Sutherland 25. Dan in die Wes-Kaap sit bewolk in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met mistigheid vanoggend in die suidelike en sentrale binneland. Winderige toestande word ook later in die dag in die sentrale en klein Karoo verwag. Kaapstad 20 wat vir julle voorlê, 25 vir Vredendal, George 26, Woester 27 en Beaufort West 32. Dan in die Oos-Kaap sê hulle is dit bewolk en mistig in die weste, andersins warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk en winderig later vandag. Enkele donderstorms word ook in die verre binneland verwag, mistigheid vanoggend in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms. Port Elizabeth 26, lyk my daar by Robert se Boekwe dorp, ek dink is Grahamstown is 33. Oos-London 28 vir julle, Port St. John's 28 en Matata 34. En dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, mistig vanoggend in die verre westelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met verspreide donderstorms in die suidweste. Durban, julle gaan 'n 27 haal, 33 vir Richards Bay, Pietermaritzburg 30 en daarby Ladysmith 'n volle 34 vir julle.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Dis reg, ja, is dit lekker hier so op jou gunsteling radiostasie, jy is op jou stasie, hartlik goeiemôre, jy nou is ingeskakel, jy kuier saam met Pieter met oggend opskop. Trots geborg deur ons vriende daar by Mikor Tygervallei. Ons is hoeka hierdie naweek daar, ek gaan self daar wees. Ons gaan 'n bietjie lekker saam met jou kuier daarso met die buiteuitsending vandag daarso. Dit is van 9:00, ek dink 9:00 die oggend tot en met 1:00 toe. Dan sal ek sommer vir julle ook die top 40 daar aanbied. Hoekom dan nou nie? So dit gaan baie lekker wees. Ek hoop julle gaan saamkom kuier daarso saam met my en ek weet Gerard gaan ook daar wees. Gaan ons 'n bietjie saam met julle alle feesvieringe vier saam met Mikor Tygervallei natuurlik. So ja, kom kuier 'n bietjie daarso, kom toets dit al hulle nuutste voertuie, dit gaan absoluut 'n plesier wees. Dis juist by hulle Mitsubishi tak. So ja, ek kry self nogal so 'n Mitsubishi, ek is nogal geskierig om te kyk hoe lyk die nuwe goed daar. En ja, dis natuurlik hierdie Saterdag van 9:00 tot 1:00 toe. Dis daar by die Shopping Village by 3 High Street Rosenpark en dan kan jy sommer hulle nuutste reekse kom toetsbestuur, daar gaan boerewors rolle wees en nog vele meer, natuurlik ons daar so van jou stasie se kant af om dit vir julle lekker te maak. As jy meer inligting wil hê, jy welkom ook om hulle te kontak 021 910 8380 021 910 8380. So daar het jy dit. So ja, kom kyk 'n bietjie lekker daarso saam hierdie Saterdag gaan ons natuurlik daarso 'n goeie netjie hê. Gister het Rooi is 'n bietjie met Jaco Kalahari gesels oor sy borskankerbewusmarkingsmaand. Nou, hy het 'n roete wat hy uiteengesit het waar hulle begin het daar om middagete by die Diamond Tea Coffee Shop weg te trek. Dis nou hierdie Sondag en dan van daarso af ry hulle deur Askam toe en eventueel gaan hulle daarso opeindig al die pad bo in Appington. So kyk asseblief uit vir hom. Ja, dis die Pink Lorry, jy kan dit nie mis nie. En dan kan jy ook enige donasies wat jy vir die Move for Her bewusmarkings veldtog wil maak, dis dan vir borskanker vir hierdie maand is ons uiters borskanker bewusting bewusmakingsmaand, so enige, ek is seker daar's mense, ek ken persoonlik ook mense wat al borskanker gehad het. Meerderheid gelukkig dankbaar daaroor ook dat hulle dit oorleef het, maar daar is mense daar buite wat dit nou nie oorleef het, ongelukkig nie, mense wat mense verloor het aan borskanker. So kom ons werk saam hierso. Borskanker bewusmakingsmaand hierdie maand. Ons doen dit saam met Jaco Kalahari en jy kan vir die Move for Her donasie stuur. Die WhatsApp lyn daar is 076 666 9461, 076 666 9461. Ek gee dit gou laaste keer weer vir 076 666 9461. Dis alles vir borskanker bewusmakingsmaand. Ja, is alles en alles gaan ten bate die Move for Her veld tog om daar te help met borskanker ensovoorts. So ja, dit sal goed wees vir jou om daarvoor uit te kyk en dan kyk of ons 'n verskil ook kan maak. Jou bietjie kan ook 'n verskil maak, hoekom dan nie. Maar ja, dis klein Saterdag. Hier sê Galantis been Runaway. En nou loer ons gou vir jou, wat sê die verkeer? Of as jy self dalk op die paai vind, kan ek dalk vir jou help om te sê waar jy moet en nie moet ry nie.
1: Jou stasie

0: jou stasie verkeer.
1: Ons hier gaan vandag na die verkeer sake reg oor die land. Ons begin in Gauteng, 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts daar by Boegle intersectie waar die middelbaan versper. Kyk dit uit asseblief vir hom, hy so half op 'n draai daar, so is nog ons baie gevaarlik. So ry maar net daar baie versigtig. Die ongeluk vroeër op die N1 suid daar by Olifantsweg is nou opgeklaar, so die verkeer vloei weer mooi daarso. En dan sê hulle ongeluk op die N12 ooswaarts by Galulies, lyk van die linkerskouer daar versper, so verwag maar ophou in daai omgewing. Want hulle verder is dit niks ander groot nuus nie. Lyk vir my die res van die paai loop redelik goed. En net ook vroeër 'n stilstaande voertuig by N3 noordwaarts by Elands intersectie waar die linkerbaan versper. En dan kyk uit vir daai padwerk op die N1 suidwaarts net vir Gordon Road waar die beide skouers affekteer van die pad. So asseblief ry maar daar baie baie versigtig. Ry dan in KwaZulu-Natal het hulle laat weet die vroeëre stilstaande voertuig by N2 suidwaarts net voor Ubeklute is nou verwyder. So alles lyk weer goed. Daar sou dieselfde met die stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts net voor Hammersdale. Die is ook nou al verwyder, so dit lyk my alles loop nou weer mooi daar. Stilstaande trok wat vroeër daar die N3 noordwaarts net na Hammersdale opgehou het, is daar ook al verwyder. So ek is aan bly om te sê dat lyk my alles loop nou weer goed daai kant van die wêreld. Right, kom ons kyk gevinnig hierso na die verkeersop vir die Weskaap. Ongeluksteneel by Myn en Klipper straat daar so in Newlands, so kyk uit vir daai enetjie. Motorfiets ongeluk by Sati Road, ek dink dit is dalk Salt Road, ek weet nie, ons maar sien baie by Kilani, iemand motorfietsryertjie wat daar lyk my raak gery is. En dan sê hulle verkeersligte wat uit is, daar by Brakkeveld Boulevard en Amadeusweg in Kraaifontein. So waar die raai natuurlijk soos 4 richting stop by Marula Strat en Sandringham in Kraaifontein Oos, die is ook uit en dan daar by die N1 in Marula, kyk uit daarvoor asseblief net daar voorsigtig wees. En verder is dit, lyk vir my is die res van die paai redelik oop, ek het niks ander groot nuus as dit kom by die verkeer nie. So as jy vir my enigiets het wat jy graag wil laat weet, as jy welkom, hulle sê ook jy, ek sien hy het nou ding deurgekom, wat sê die drukverkeer by die N2 uitgaande net voor Victoria, dis daar strand, soms het West area, daar is mooi opgeklaar, en dan ook op die N7 noordwaarts by Bosmansdam weg, daar is ook nou mooi opgeklaar, so dit lyk my daar beide richtings, is alles loop het nou weer goed. So ja, dit is dit, as jy enig iets het, wat jy graag vir my wil laat weet, wat die verkeer aan betref, stuur vir ons gerus, een WhatsApp na 066-594-4248.
0: Hierdie weerverslag was moeilik gemaakt. Weerverslag was moeilik gemaakt. Is TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Oeps, druk ek maar gou 2 knoppies raak daar, so, my vetvingers, in geval, sorry daar, hoor, maar ja, TSS, baie dankie vir die borg van die verkeer. Ja, so, so bykie later het ek jou audience participation nodig, so net na 10, speel ons een raai jou liekie inzetsel, ek geef jou een liekie wat ek wil graag hê, jy moet probeer uitfigure wat het is. Ek speel net vir die inleiding en jy sê vir my wat die treffer is, of wie die treffer is en natuurlik in wat se jare die liedjie uitgekom en dan kan jy vir jou dalk 'n prakkie bragging rights wen, jy weet mos nooit nie. So ja, kom ons gaan terug na die musiek toe, hier is vir 'n bietjie Ray Dillon met Koning van Harte en ons kry die klein saterig mos nou goed aan die gang, hoekom dan nou nie? Ok, hy is amper daar, so, like my hy...
0: Hierdie is jou stasie.
1: Daar het hy nou besluit om te gooi. Daar is hy, lekker, loop het hier so. Kom ons draai maar.

0: Lekker in hierdie van Jubels Fantasties, Pille van Kersfeest. Vraag van Kersfeest, dit is al so, maand en half. En dan is het sikke tyd, hè? So, het jy al beginne dink aan, jy al begin dink aan wat, wat gaan jy koop, vir wie van Kersfeest? Hoopelik die pille nie. Maar ja, kom ons kyk, terwijl ons so praat van Kersfeest, het jy al idee, gaan jy bykie weg? Ek weet nie, het is dan maar die petrolprys in die goeders, ek weet nie hoe mense mee kan bekostig om weg te gaan nie. As jy weer gaan gaan, moet het maar nabij wees, vooral wat december voel het vir my, is goedkoper om maar net by die huis te bly, want om iwers heen te gaan, dit kost verskrikkelijk. Ek meen, jy moet amper 2-3 maandes die salarisse opgeen, net vir 3 weke se vakantie hou, dit is absoluut absurd. Maar ja, dit is maar wat het is, dit is ons daai tyd van die jaar, dit is aan feesttyd, en allemaal wil een lekker tykje, so ja. Kom, kyk vir vir jou, wat gaan met die sportnies?
1: Tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
0: Ons trek weg met cricket. Die Proteas het die eerste toets teen Australië op Kingsmead met 214 lopies verloor. Josh Hazlewood het die loopbaan beste 6 vir 49 gevat toe die Proteas vir 206 uitgewys is. Matt Renshaw is speler van die wedstrijd met 190 in die eerste beurt en 82 in die tweede. Aiden Markham was die enigste Suid-Afrikaner wat vastgesteek het met 75 in byna 6 uur. Right, dan gaan die aandag nou draai na Port Elizabeth toe waar die tweede toets sondag begin. Die keerders het nogals 'n paar kopsere, Tristan Stubbs en Carl Verreyne, se plekke is onder die loop. Mark Akkerman wag in die vlerke en dan nog Kagiso Radaba lyk fiks genoeg om Simon Hamer te vervang. Tony Dezozi, sy hamstring moet ook nou nog getoets word. So ja, ons kyk maar, dan is daar nog die derde toets wat ook nog voorlee van die 27 oktober hierso in Kaapstad, daar by Nieuweland. Elders, die Suid-Afrikaanse Legends het die Engelse Engeland Legends gister met 9 lopies geklop in die Legends T20 toernooi. En dan in die CSA T20 uitdaging het die Lions die Oos-Kaapse Lianti met 5 lopies geklop. En die Dolphins het die Northwest Dragons ook nog met 7 palkies verslaan. So daar sê, bietjie opskudding daar in daai omgewing. Nou rugby nuus, die URC is natuurlijk op pauze soos ons allemaal weet en ons spanne is nou eers in Europa's beker toernooie. Die Bulle ontvang saterdag Stad de France op Loftus in hulle Champions Cup opener en die warm 32 grade wat verwag word gaan dinge vir hulle redelik moeilik maak vir al die spul daarvan die Europeërs want ek is 32 by hulle dan sê hulle dis 'n hittegolf. Dit is ook nadat hulle verlede week die Lions met 57-15 plat geslaan het. Kenan Moody is weens die concussie protocol ongelukkig uit. So hulle gaan saam sonder hom moet klaarkom. Die Stormers ontvang die Bristol Bears in Kaapstad. John Dobson het sy voorspelers geroteer en Evan Roos vervang vir Hajiwa Diamani en wat tans ook met 'n harsaanskudding herstel. Dan die Lions vlieg intussen Frankryk toe vir hulle eerste Champions Cup wedstryd ooit, die teen La Rochelle en bly vir 3 weke van die huis af, so hulle het nog 'n paar weke wat hulle nou voorleef vir hulle. En dan volgens Rugby 365 het Jake White, soos allemaal nou gehoor het, die hoofafrigterspos gekry voor die 2027 wereldbeker, dit is natuurlijk by Fiji, ons gaan kyk wat kry met die span reg. In jou sokkernies, die Betway Premiership het sy Sundowns gisteraand Richards Bay met 4-1 verslaan, Tashreeq Matthews en Imran Reyers het wat 2 doele ingekry het en Fawaz Basadin het absoluut goed gedoen met hulle doele. Sundowns het nou 23 punte uit 9 wedstryde, 1 net so voor Orlando Pirates. Pirates het TS Galaxy 3-0 geklop en Kaizer Chiefs is by die huis 1 elk deur Stellenbosch gehou. Dit was hulle 5de gelykopslag in 8 wedstryde. AmaZulu het Durban City 2-1 geklop vir hulle 4de oorwinning in 'n ry. Dan groot nuus uit Formule 1. F1 het 'n 10 jaar ooreenkoms met Rwanda onderteken vir 'n groot prys by die bepaalde Bugesera baan. Dit sal vroeg in 2030s op die kalender kom in die eerste wedloop in Afrika sedert die Suid-Afrikaanse Grand Prix in 1993. Lewis Hamilton het lank vir 'n Afrika wedloop gelobbeer, so ja, nou moet ons maar sien wanneer en precies dit gebeur. Intussen wag die spanne nog op 'n besluit of die laaste twee wedloope in Qatar en Abu Dhabi nog voortgaan. Dit natuurlik met al die onrus in daai wêreld. F1 het 'n rigsteenplan by Imola en Max Verstappen sê vaderskap gaan 'n groot rol speel ook nog in sy toekoms. So ons sal maar sien wat daar gebeur. Dan tennisnuus. By die Shanghai Masters het Alexander Bublik met 7-6, 4-6, 7-6 geklop, ondanks enkel probleme. Hy speel nou teen Alex de Minaur, wat Kachanov in reguitstelle verslaan het. Die Spanjaard Alexandro Divanovic Ficona het vir Hubert Hukas in drie stelle geklop, en Arthur Gia het vir Jacob Mensik uitgeskakel. Zverev is reeds as jaareinde nommer 1 bevestig, so ons sal maar sien hoe loop die dinge daar. Vanoggend het die Spanjaard Rafael Jodar Botic van De Zandt Schulp in drie stelle geklop, en nog by die Wuhan Open Kampioenskap het Ivor Jovic en Diana Schneider reguitstellig ook nog gesy vir Diana reguitstellig gewen. So ja, daar is al jou tennisnuus. Kom ons kyk gou wat lê voor vir die naweeks rugby. Rugby vir Saterdag, die Bulle natuurlik teen Stade de France om 2:00 op Loftus. Die Sharks speel teen Lyon om 2:00 ook in die Frankryk. Dis nou in die Challenge Cup. Die Stormers is teen Bristol om 4:15 hier in Kaapstad te sien, en Lions teen La Rochelle om 6:30 Saterdag aand. Die Cheetahs speel ook Sondag by Bionni. Hulle volgende Saterdag, die 24ste Oktober, ontvang die Springbok vrouens vir Ierland om 3:00 by die Athlone Stadium hier in Kaapstad. So ook 'n goeie een om dop te hou dalk. En dan in cricket is dat die tweede toets wat natuurlik Sondag begin by St. George's Park in Port Elizabeth. En dan wat sokker aan betref, die Pirates, Sundowns en Chiefs speel hulle eerste bene van hulle CAF tweede ronde eise tussen 16 en 18 Oktober, is dit die naweek. Pirates speel teen African Stars van Namibia, Sundowns teen Wallet van Angola en die Chiefs teen die Red Arrows. In die Premier Liga daar in die noorde van die wêreld is dit Saterdag om 1:30, Everton teen Chelsea. Daarna volg Brentford teen Liverpool en Manchester City teen Ipswich om 4:00. Sondag speel Leeds teen Manchester United om 3:00 die middag, en Nottingham Forest ontvang dan vir Arsenal om 5:30. En dan, wat die tennis aan betref, is nog steeds die Shanghai Masters en die Wuhan Open Kampioenskap, wat nog aanloop tot Sondag toe, so nog baie tennis daar as jy groot tennisliefhebber is. En dan, wat die motorsport aan betref, is daar geen F1 of MotoGP die naweekie, dis alles eers volgende naweekie. F1 volgende naweek in Austin, met Sondag se wedloop, wat eers 10:00 die aand Suid-Afrikaanse tyd sal wees. MotoGP is dieselfde naweek ook by Phillip Island, dis nou die laaste keer op hierdie baan. Jorge Martin leid tans vir Mark Marquez met net 2 punte, so ja, ons gaan sien hoe draai daai nou uit. Dis natuurlik alles eers volgende naweek. Nou ja, dis dit. Kom ons gaan terug na die musiek toe, en dan vat ons dit verder vas van daar af.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

0: Arang.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
2: Let's start the party.
3: Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix.
4: Always turn you on. It's always on my radio.
5: The home of the biggest stars.
6: Hi, it's Ed Sheeran.
7: Hi, this is Bruno Mars.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it. Let's start the party.
10: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience. Jou stasie nuus.
11: In hierdie nuusbulletin, regstryd woed in die hof oor die verskaffing van getuienis in die Shadrach Sebia saak, terwyl die Mangla kommissie nuwe audio-opnames ondersoek. Internasionaal, die Vatikaan bevestig dat Paus Leo suksesvol operasie ondergaan het na 'n longkanker diagnose. En Mamelodi Sundowns vergroot hulle voorsprong bo in die DStv Premier Liga tabel, terwyl Kaizer Chiefs weer punte drop. Hartlik goeiemôre, jy luister na jou stasie nuus. Ek is Pieter Johansen, dis so pas in 3 minute oor 10. En ja, kom strek weg met plaaslike nuus. Die regsdrama rondom die geskrapte getuienis, leier en bewese audio-opnames in die Shadrach Sebia saak het vandag weer in die hof gedien. Die Mandla kommissie het aangedui dat hulle verdere getuienis en opnames sal ondersoek wat lig kan werp op beweerde ongemagtige optrede. Elders in die land is politieke en gemeenskapleiers in rou na die skielike afsterwe van Gautengse verkeershoofinspekteur Samuel Mashaba, wat deur kollegas as diep verlies vir die provinsie beskryf. En dan twee voormalige binnelandse sakeamptenare is in Germiston gearresteer. Hulle is gearresteer weens beweringe dat hulle buitelanders met bedrogspul aan Suid-Afrikaanse paspoorte gehelp het. Verdere ondersoeke is nog onderlede en daar sal verdere inligting nog uitgemaak word. En dan in Katleong is 2 mense dood en 3 gewond in 'n verbygaande skietery. Die verdagte het hom dinsdag aand by die polisie aangegee. Berigte sê die 2

0: oorledenes was 'n lede van die ANC se jeugliga. En dan vir die matrikulante, die nasionale senior sertifikaat eksamen het gister begin. En die regering van het die klas van 2026 'n sterkte gewens. Ons wens ook almal sterkte daartoe om absoluut goed te presteer in julle eksamens. Dan op internasionale nuus, die Vatikaan het vandag bekend gemaak dat die 71-jarige paus Leo gediagnoseer is met 'n longkanker na 'n suksesvolle operasie waarin 'n gedeelte van sy regterlong verwyder is. Dokters berig dat die paus tans in 'n stabiele toestand in die hospitaal herstel en dat verder nog geen verdere ander inligting vir ons beskikbaar is nie. En dan in die Midde-Ooste bly die spanning hoog. Houthi aanvalle op Riyadh se hooflughawe het oor die naweek minstens 20 mense doodgemaak. Trump het gesê hy sluit nie verdere militêre optrede teen Iran uit nie en voorspel dat die oorlog baie gou sal eindig. Hy het ook gesê dat die Amerikaanse regering sal baie gou besluit wat om aan Iran te doen. In Oekraïne is daar geen blaaskans nie. Russiese aanvalle het dinsdag mense in 'n universiteit in Ravin en burgerlike infrastruktuur in Kiev beseer. Dit volg na Trump se aankondiging van 'n energiewapenstilstand. Oekraïne sê Rusland het dit reeds verbreek. En dan kyk jy na sportnuus. In die plaaslike sokkerliga het Mamelodi Sundowns hulle oorheersing voorgesit met oortuigende sege oor Richards Bay om hulle voorsprong bo aan die punteleer te vergroot. Kaizer Chiefs se wisselvallige vorm duur egter voort nadat hulle gelyk opgespeel het teen Stellenbosch. En in rugby voor te berei het die Suid-Afrikaanse franchise spanne hulle self voor op die volgende ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap met die Stormers wat waarskynlik teen 'n strawwe stryd teen die alle Europese teenstanders. En dan verdere sportnuus, die Proteas is in Durban deur Australië getakel. Australië het die eerste toets met 214 lopies gewen op dag 5 en by Kingsmead, Josh Hazlewood het 'n loopbaanbeste 6:49 gehaal. Matt Renshaw se 190 in die eerste beurt in Australië het Australië na 'n swak begin gered. Aiden Markram het dapper geveg, maar die Proteas is vir 206 uitgehaal. Australië lei die 3 wedstrydreeks nou tans 1-0 voor. En dan om af te dan ons finansiële aanwysers, die rand verhandel tans teen R16.49 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die goudstowwe en kommoditeite is goud tans op 4181.71 per ons, platinum op gedaal na $985 per ons en Brent ruolie tans op 64 ek dink daai is 'n ou ene, laat ek dit gou die regte syfers hierso kry. Ja, dit is definitief nie korrek nie. Ek sal net die regte die Brent ruolie tans $105.70 per vat. Wat redelik 'n bietjie af is teenoor gister se oor die $106. So dit is absoluut 'n goeie nuus. En dan so gepraat van goeie nuus, ons sluit af met 'n inspirerende noot op die Ooskaap en die Weskaap waar Suid-Afrikaanse jongste herwinnings en opvoedingsinisiatiewe skitter. 'N Nuwe plaaslike ontwikkelende onderwys tegnologie projek EdTech wat in primêre skole uitgerol is, bied aan honderde leerders toegang tot doeltreffende digitale leerhulpbronne. Terselfdertyd het plaaslike besighede en gemeenskappe kragte saamgesnoer om skoolgeriewe op te knap en te verseker dat die matriekklas van 2026 hulle eindeksamens met die beste moontlike ondersteuning kan aanpak. Dit wys net 'n pragtige bewys dat as ons as Suid-Afrikaners saamwerk, kyk wat kan ons bereik wanneer ons saam hande vat. Daar is al jou nuus vir vanoggend, daar sal weer 'n nuus vertrek of 'n nuusberig wees later vanmiddag met Vat die Pad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: ContraScience sedert 1967.
4: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: ContraScience sedert 1967.
5: Hierdie is jou stasie.

0: Niels Moore, vanavond dans ons lekker man. Jy gaan het vrolijk op jou stasie. Tijd hiervoor.
1: Tijd vir Raai Jou Liekie op jou stasie.
0: Ja, tyd vir my bykie, hoe so sê, breaking rights te wen. En so hoe werk het, ek gaan vir jou die inleiding speel van die liekie. En jy moet vir my sê, wanneer is die liekie vrygestel, wie dit sing en wat die liekie se naam is. Kom ons kyk of jy hierdie een kan kry. Gaan hierdie eerste in bykie speel vir jou, hy klink so. Ek dink hy is makkelijk. Ek dink hy is redelijk makkelijk. Studio WhatsApp deur 066-594-4248. Wanneer het die liedjie uitgekom, wie sing hom en wat is die liedjie se naam? Kom ons kyk, wie is eerste op die knoppie hier so? 066-594-4248. Wanneer het die liedjie uitgekom, wie sing hom en wat is sy naam?

0: tyd vir Raai jou liedjie op jou stasie.
1: Ja, lyk my ons het al 'n paar slim luisteraars wat al klaar weet wat die treffer is. So goeie werk. Ek gaan hom weer vir jou speel en gee vir julle oukies wat nog nie 'n kans gehad het nie om vir my daai WhatsApp te stuur wat se treffer is hierdie en wat se jaar het hy uitgekom. Hy klink so. So ja, wat is daai treffer se naam? Ek speel hom weer vir jou. So ja, stuur vir my jou WhatsApp. En ek wel vir jou kan sê, dis 'n Colombiaanse sangeres wat daai enetjie doen. En dit was vir 'n sokker wêreldbeker toernooi gebruik. Ek gaan nou nie veel verder meer as dit kan wat ek gee te weg. Stuur vir my jou WhatsApp deur 0665944248. Wat is die treffer se naam? En wie het dit gesing en wat se jare het dit uitgekom? Kom ons kyk wie kry vandag bragging rights. Nou toe, ons vat hom vas, betaal gereed en dan is daar nog 'n lekker paar songs op vir jou en dan gaan ek vir jou 'n antwoord gee.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei. En staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
3: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Dit day. Refensie met Dating.
1: Tyd vir raai jou liedjie op jou stasie.
0: Daar sien ek het vir jou leidraad gegee, hy het so geklink. En Annelies wat hom reg het, Renier wat hom reg het en Rudolf wat hom reg het, oom Kobus, nee, jy's 'n bietjie uit met jou antwoord. Chantel, jy's ook 'n bietjie uit met jou antwoord. Marlene, ja, ek weet nie waar jy op daai enetjie kom nie met my halfway Black Eyed Peas, dis definitief daai enetjie nie. Oom Kobus het gesê, hy dink is Cup of Life van Ricky Martin, nee, is definitief daai nie. Maar ja, Chantel, dink is Jerusalem, nee. Annelies, ja, jy en Rudolf en Renier, jylle het Breaking Rights met, natuurlijk, is Waka Waka van Shakira, well done. Geluk aan julle, so julle kry 'n pakkie Bragging Rights. So ja, daai netjie Alipad het 2010 uit saam met die wêreldbeker wat hier in Suid-Afrika gehou was. Waar was jy gewees daai tyd? Kan jy nog onthou? Maar in 'n geval. Kom ons gaan speel uit met hom, maar van my kant af wil ek ook vir jou sê baie dankie vir die lekker saamkeer. Ek het absolute fees saam met julle gehad. En ons gesels môre weer. Môre is dit alweer donderdag. Kan jy glo die week gaan so vinnig verby. Maar van my kant af, soos ek altyd sê, wees cool, wees awesome. Maar die belangrikste, wees net jouself. Ek speel uit met hierdie enetjie Shakira, Waka Waka. This time for Africa. Geniet hom, draai hom hard en sê vir almal, jy luister jou stasie. Cheers.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie woensdagoggend in Landbou Radio. En vanoggend gaan ons sommer wegspring met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor die gevare van koors by skape. Ek gesels met Dr. Driekie Fourie oor saadbehandeling vir die bestuur van nematodes. In ons RPO vleispraatjies wat aan jou gebring word deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal, gesels ek met Pietro McGregor van AAA Vleis in Bloemfontein oor ekonomiese aankope van vleis op grootmaat. In ons Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie gesprek gesels Martin Labeskagni van Uitkyk Vleismark oor varkvleisbemarking en aankope en verkope.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons spring weg vanoggend met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor die gevare van koors.
3: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk. Nou vandag gaan ek praat oor 'n ding, is vir my amper dieselfde as stres. Ons almal weet wat dit is, maar niemand weet regtig wat dit is nie. En dit is koors, 'n verhoogde temperatuur by die diere. Nou, dit is 'n baie interessante onderwerp, want ons almal weet nou, yes, daar's koors, maar ons het al ooit gaan dink, waar kom dit vandaan? En dit is nou 'n baie komplekse fisiologiese proses wat plaasvind hier met baie gevaarlike sekondêre komplikasies. Nou, ek gaan nou daaroor praat. Nommer 1, wat is koors? Koors is 'n reaksie, 'n natuurlike reaksie van die liggaam, 'n fisiologiese reaksie, wanneer die liggaam blootgestel word aan 'n antigeen, kom ons sê bloutongvirus, word blootgestel, beland binne in die liggaam. So wat gebeur nou? Nou kry ons dat die immuunselle herken hierdie antigeen as iemand vreemd, en dan maak hulle nou baie spesifieke, ons noem dit pirogeen selle, hulle noem dit as pirogeen sein molekules. Hulle maak hierdie spesifieke sein molekules saam met interleukin 1 en interleukin 6. En hulle werk in op die hypothalamus.

0: dat die hypothalamus in die brein is die sentrum wat die hitte regulering in die liggaam beheer. Onder andere, hy het baie funksies. Maar hy, een van sy funksies is nou, ons noem dit, ek nou net die temperatuur regulerende klier in die liggaam, wat hy doen. Nou, werk hierdie interleukin 6 en interleukin 1, saam met hierdie sy molekules, die pirogene, hulle stimuleer hierdie hypothalamus om 'n hormoon vry te stel. En hierdie is die gevaarlike hormoon, prostaglandien. En prostaglandien gaan nou in die liggaam 'n klomp komplekse reaksies veroorsaak, en een van dit is, dit gaan die temperatuur laat styg. Nou, hoekom doen die liggaam dit? Doen dit best spesifiek, want die organisme soek 'n optimum temperatuur. So wat gebeur nou? As die liggaam nou sy temperatuur verhoog, dan maak dit onsmaaklik vir die organisme binne in die liggaam. En dit is nou tydens hierdie tyd, maak dit dat hulle dan nie behoorlik kan repliseer of vermeerder nie, maar saam met dit bewerkstellig dit dan ook die hele immuunstelsel. Nou, ek het hier vir julle net die sitokien netwerk. Dis nie die immuunstelsel nie, dis net die sitokien netwerk. Nou, as jy nou kyk op hierdie sitokien netwerk, heel eerste ding wat gebeur, die makrofaag, hy is die eerste een wat nou optel, daar is 'n vreemde stof in die liggaam, en wat doen hy? En dadelik stuur hy na die T-limfosiet, interleukin 6 en interleukin 1, hier het hy dit na die B-limfosiet toegestel, en wat doen die B-limfosiet? Hy laat weet vir die T-limfosiet, interleukin 6, interleukin 1. So wat doen hierdie liggaam? Hy het 'n reaksie om die temperatuur te verhoog, en dan bewerkstellig hy immuniteit. En die liggaam sal nou hierdie temperatuur verhoog hou, totdat dit die infeksie baas geraak het, totdat die infeksie nou afklaar, dan het hy die nou baie goeie immuniteit. Maar ons kan nou nie altyd wag dat die koorsreaksie af verloop nie. Hoe gebeur dit? Hoe kry hy dit reg dat sy temperatuur ewe skielik van 39.5 na 41.5 toe kan verhoog? Dis 3 grade Celsius, hoe kry hy dit reg? Hulle gaan in 'n beweerasie in. Soos oefening, wanneer ons hardloop, dan raak ons warm. So hulle gaan in die beweerasie, in hierdie verhoogde beweerasie, gebruik energie en dit veroorsaak dat daar hitte opgebou word. Hulle verhoog hulle metaboliese tempo daar binne. Die perifere bloedvate, die verste punte bloedvate, vernou, so dat daar nie bloed daarin hoef te gaan nie. Dis kom vingerpunte en oorpunte hier onder by die bene koud raak, wanneer het die koors het, want het is gedeeltelik om te help om die temperatuur te verhoog. En nou wil hulle die koors handhaaf, omdat as hy om handhaaf, gaan hy die organisme onsmaaklik maak, die immuunsysteem, hierdie ganse systeem gaan sy verloop loop, en totaal en al klaar maak, en dan het so duur immuniteit. Dis die ideaal. Maar wat gebeur nou? Onthou nou, ek wil nou teruggaan. Hypothalamus, interleukin 6, interleukin 1, en die pirogene. Die pirogene stimuleer die hypothalamus om die hormoon prostaglandien af te skei. Wat doen prostaglandien? Prostaglandien veroorsaak is die hormoon wat inwerk op die uterus om saam te trek. Veral wanneer die diere siklus, die vroulike diere siklus, dan is dit prostaglandien wat maak dat die uterus saamtrek. En as daar nou plasenta ontwikkel of iets ontwikkel, dan word dit uitgewerk. En dit is nou wat gebeur. Dis hoekom daar nie 'n koorsreaksie moet plaasvind as jou diere dragtig is nie. Of as jou diere dragtig is, hoekom jy baie vinnig 'n koorsreaksie moet behandel. Want as daai prostaglandiene vrygestel is, dan kan jy kry dat die dier aborteer. Die ander sekondêre komplikasie wat daarmee gepaard gaan, is die feit dat die stygings in die temperatuur is so hoog dat dit die rumen flora, die normale flora in die rumen en in die derms, wat daar is wat help met die vertering, hulle kry te warm en hulle gaan dood as gevolg van die hitte. So 'n koorsreaksie het 'n baie goeie doel om immuniteit te bewerkstellig. Maar 'n koorsreaksie het 2 baie gevaarlike sekondêre komplikasies. Vir 'n herkouer, dit vernietig die rumen flora en dit kan 'n dragtige dier veroorsaak dat hulle aborteer as gevolg van die prostaglandien. dat hier die hypothalamus afgeskei word. Ek hoop, dit maak nou bietjie sin vir julle, nou hoe weet die mens nou, ek het hom nou hier gebring. Weet jy, dier het koors? Dames en heren, boere en boerinne, ons het allemaal koorspenne, die goed kost nie een fortuin nie. Koop een, jou werkers moet elkeen een in sy boorsak hee, saam met een Famaatje kaartjie en saam met een stethoskoop. En dit is so eenvoudig, jy vat hom en jy druk hom in die anus in, tot daar waar die vensterkie is, jy moet daarom net die vensterkie nog sien. So jy druk hom in, en hy moet nou nie hier in die lichaam nie, jy druk hom dat hy teen die lichaam vastdruk. Daar, jy druk hom en dan lig jy hom of op of aan die kant. So in, tot daar, so diep as wat jy kan, net die vensterkie moet uitsteek, en jy wacht vir hom, hy het hierdie nieuwe elektronieses, hulle het wekkerkie, en hy maak piep, piep, piep, piep, piep, piep, en hy sê vir jou, wat is die temperatuur? Hierdie nieuwe het tot een lekker punt wat kan buig, so hy perforeer nie meer die rectum nie. Hy kan daar in die rectum, kan hy beweeg, hy maak nie seer nie. Ek hoop julle het die wenk geniet, ek hoop julle krijg allemaal vir julle stethoskope, ek hoop julle gaan die toekomst koorsvroeg optel en koorsvroegtijdig behandel. Een mooi week vir julle, tot volgende week.
1: Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n egte Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehalte standaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
2: Ek sels vandag met Dr. Driekie Fourie, sy is nuwe produkbekendstellingsversnellingsspesialis. Ons gaan gesels vandag oor die onsigbare wortelvreters en hoe beskerm jy jou gewas vanaf dag 1. Nou, sy is betrokke by Syngenta in Suid-Afrika. Dr. Driekie, dag sê.
3: Baie dankie Johan. Ja, ek gaan sommer wegspring. Ek dink jy wil dalk vir my sommer aan die begin vra, jy weet, hoe lyk hierdie symptome van hierdie skadelike plantparasitiese alwurms in 'n boerse land?
2: Ja, dit sal baie interessant wees om te hoor.
3: Ok, Johan, nou weet jy, gewoonlik nie, kom hierdie swak kolle in lande voor, want hierdie alwurmpies is te klein om op hulle eie ver te beweeg, so jy sal nooit regtig 'n hele land kry wat jy weet, symptome toon wat deur alwurms veroorsaak word nie. Dis gewoonlik in kolle en die kolle kan groter word soos het reën en met bewerking en so aan. En dan verskil het van land tot land. Die skade en die risiko is nie in elke land dieselfde nie, want elke land het 'n verskillende, jy weet, geskiedenis en so aan wat gewasse betref. Dan speel die alwurmspesie 'n baie belangrike rol, die gewas, grondtype, klimaatstoestande ensovoorts. Nou ja, die plante kan gewoonlik, lyk hulle vir ons verdwerg, of hulle is verdwerg, kleiner, hulle is verkleur, gewoonlik so geelerig, of hulle groei ongelyk, hulle lyk net nie soos 'n plant wat mal ontwikkel en groei nie. En dan kan jy dadelik besef, maar hier is iets aan die gang, ons moet onder die grond kyk. Dit lyk typies vir jou of hierdie plante nie genoeg water en voedingsstowwe kan opneem nie, want die beskadigde wortels onder die grond, wat jy nie kan sien op daai oomblik nie, sukkel te veel. Ons kan ook symptome op die wortels onder die grond kry. Ek praat nou meer van wortels, maar aardappels op die knolle, jy weet, op aardappelmoere of knolle, kan jy galle kry of jy kan sulke donker letsels kry. Dit word deur die letsel alwurm gewoonlik veroorsaak, terwyl die galle of knoppe nou weer deur knopwortel alwurm veroorsaak word. Johan, en dan baie belangrik, as jy sulke skade simptome in 'n land sien, begin dink, ja, dit kan alwurms wees, maar onthou ook, dit te sê, dit is net alwurms nie. Droogte, grondverdigting, voedingsstofprobleme en ander wortelsiektes, het soortgelyke simptome. En dis hoekom dit vir ons baie keer so moeilik is om te bepaal. Dan sê ons vir die boere, haal uit die wortels, kyk daarna, vat die grond rondom die wortels, saam met die wortels, stuur dit in na 'n diagnostiese alwerm laboratorium en laat ons dan kyk, hoe lyk dit? Watter alwerm is daar? Is die bevolkingsvlakke hoog en sovoorts?
2: Nou, waarom is dit belangrik om 'n saailing van die begin af te beskerm teen plantparasitiese alwerms deur middel van 'n saadbehandeling?
3: Ag, dankie Johan vir daai ene. Weet jy, en verskoon my nou, maar ek maak altyd vir myself sulke vergelykings. Maar jy weet, as ons 'n ou klein babietjie sien wat gebore word, ons beskerm daai ou mensietjie met ons lewe, nê? Ons kyk na daai babietjie en dieselfde met 'n ou klein plantjie. Jy weet, ons moet kyk dat daai klein plant se ontwikkelende worteltjies. Jy het al gesien hierdie video's wat hulle wys waar die worteltjies so begin ontwikkel en groei in die grond. Dis te wonderlik.
2: Ja.
3: Ons moet kyk dat ons hulle beskerm. Dis die eerste anker wat daai plantjie het in die grond. Daai worteltjies moet gesond wees om water en voedingsstowwe op te neem. Nou plantparasitiese alwerms gaan voed op daai wortels. Die skade wat deur hulle veroorsaak word, verswak die plant. En dit maak net daai ou klein plantjie meer kwesbaar vir ander stresfaktore, jy weet klimaat, enige ander stresfaktor of grondgedraagde infeksies, soos wat ek nou noem met jy weet die skadelike alwerms, die skadelike swamme ensovoorts. Daai klein naaldvormige stekeltjie waarmee die alwerm voed op hierdie wortels, maak klein openingkies in die wortels. Ons kan dit nie sien nie. Maar die swamme en die bakterieë en die virusse wat skadelik is, kan ook hierdeur indring. En tesame met die alwerms vorm dit 'n kompleks. Ons praat van die grondgedraagde siekte en alwermkompleks. En daarom moet ons so vroeg as moontlik die ontwikkelende saailing beskerm. Sodra die saaitjie in daai plant voorbeland, Johan, begin die aanval deur grondgedraagde siektes en alwerms. En ons moet onmiddellik die beskerming daar in die sone waar die wat geplant word en daar waar die worteltjies ontwikkel.
2: Dokter Driekie, hoe kan saadbehandelings jongplante teen plantparasitiese alwerms beskerm en wat is die beperkings daarvan?
3: Man Johan, dit is weer een van daai, jy weet, alles is nie noodwendig. Jy weet, jy kan nie een produk gebruik en alle rande uitkomste kry nie. 'n Saad toegediende alwermdoder plaas 'n klein hoeveelheid produk, net genoeg. Deur jare se navorsing is dit uitgevind rondom daai saad. En wanneer daai aktiewe bestanddeel nou vrygestel word, is dit dadelik in daai saaitjie en die wortelsone waar die aanval dan nou gebeur deur hierdie plantparasitiese alwerms en siekte. So saadbehandeling in die vorm van 'n alwermdoder in die geval kan dus onmiddellik in die ontwikkelende wortelsone beskikbaar wees. Dit hang af wat se tipe formulasie dit is, maar as dit jy weet opgeneem word deur die wortel, dan kan die alwerms wat daarop voed dit inneem deur die stekel en hulle kan beskadig word en doodgaan. Partykeer het dit ook 'n kontakaksie, so jy weet onmiddellik daar waar die alwerm se liggaam in aanraking kom teen die saaitjie, daar kan dit ook die alwerm dan nadelig beïnvloed en laat doodgaan. Ons moet regtig in hierdie eerste paar tree wat hierdie saailing gee om te ontwikkel, hom help om optimaal te ontgroei en hom help om die saad of die voedingsstowwe en die water optimaal te kan opneem. Want dit moet getranslokeer word na die bogrondse plantdele waar dit nou nodig is. Nou, om te kom by die beperkings, saadbehandelings is nie die alfa en omega van alwermbeheer nie. Dit moet ons weet. Dit moet ook aanvaar word, Johan, dat dit nie die totale plantparasietbevolking wat teenwoordig is, sal kan beheer of beskerming bied nie. En ook nie vir die hele seisoen nie. Die resultate hang regtig af van die tipe produk wat gebruik word. Jy weet, die gewas wat of die alreem wat geteken word, die besmettingsvlak, hoe hoog, hoe laag dit is. Wat is die typiese klimaatstoestande wat op daai stadium voorkom? En baie belangrik, die korrekte toediening van 'n saadbehandelingsproduk. Dis verskriklik belangrik. Produsente moet daarop let dat die produk wat geregistreer is, moet soos per etiket toegedien word vir daardie bepaalde gewas om sodoende die regte uitkomste te kry.
2: Watter praktiese voordele kan saadbehandelings wat op alworms gerig is vir die boere inhou en hoe behoort dit deel te vorm van 'n geïntegreerde alwormbeheerprogram?
3: Ja, Johan, ek dink ons sleutel term hier is geïntegreerde alwormbeheerprogram. Waar ons baie goed verstaan of waar ons bevestig het dat jy weet daar 'n alwormprobleem is, kan ons die regte saadbehandeling kies en dan doelgerig vroeë beskerming bied sonder dat ons die hele land hoef te behandel. So onmiddellik verklein jy die area waarop jou aktiewe chemiese bestanddeel neergesit word. Ek praat van chemie, maar ons kry ook deesdae saadbehandelings wat biologiese produkte is, maar in Suid-Afrika is dit nog nie geregistreer spesifiek vir die beheer van alwurms nie. Deur ons jong wortels te beskerm, kan ons die gewas se vestiging ondersteun. En ons weet almal dat, jy weet, waarna kyk teelers van gewasse? Maximale stand. Dis 'n absolute kritiese faktor wat bydra om die optimale oes af te haal. So, ons moet egter onthou, die uitkoms hang van ook ander omstandighede af. Ons moenie sien dat 'n saadbehandeling oes opbrengsverhoging tot gevolg gaan hê nie. Ons beskerm die oespotensiaal van daai gewas, ja. Maar na 4 weke, dit is gewoonlik die tydperk wat ons saadbehandeling aktief is. En baie faktore kan na 4 tot 6, jy weet, kom ons sê na 6 weke intree. Ons kan ander vleiende insekte, skadelike swamme, bakterieë hê wat daai gewas begin aanval. So jou hele program wat ingestel is op beskerming van hierdie gewas moet optimaal wees. So ek wil net hê dat ons baie baie mooi verstaan. Nou, saadbehandeling werk die beste as 'n deel van 'n geïntegreerde bestuursprogram. Jy weet daai wat ons so blokkies bou om bo uit te kom. 'n Voorbeeld van so 'n benadering, kom ons maak seker eers dat ons weet watter teikenplantparasitiese alwurm is in die land. Soos ek gesê het, stuur dit na 'n geakkrediteerde diagnostiese laboratorium. Dan kan ons kyk na alwurmweerstandbiedende kultivars wat ook nog help, want die alwurms voed nie so lekker daarop nie, en as hulle nie so lekker voed nie, kan hulle nie so lekker voortplant nie. Maar dit is ongelukkig nie in Suid-Afrika prioriteit om weerstand te teel in gewasse vir alwurms nie. En dan, baie belangrik, ons moet onkruide beheer, Johan. Onkruide is 'n groot nadelige faktor in lande van boere. Dit onderhou alwurms, die meeste van hulle, en so ook opslagplante. En dan moet ons voorkom dat ons, jy weet, besmette grond byvoorbeeld met toerusting verskuif en so aan. Wat egter hierso baie belangrik is dat, jy weet, ek gaan nou die Engelse term gebruik, maar one solution fits all pas glad nie hierin nie. Dit is 'n baie baie belangrike boodskap.
2: Dokter Driekie, hoe beskerm nuwe generasie saadbehandelings jong plante teen skadelike alwurms en swamme terwyl dit nuttige organismes en grondgesondheid ondersteun?
3: Man Johan, dis nou 'n goeie vraag hierdie, want jy weet, die ouer generasie chemie word uitgefaseer. Jy hoor, ons hoor gedurig hierdie produk is nou, jy weet, onttrek van die mark. Maar nuwe generasie saadbehandelings, die chemie wat daar gebruik word, is baie meer omgewingsvriendelik. En dan wat ons doen met 'n saadbehandeling, ons plaas daai middel, daai aktief, doelgerig naby die saad en die wortels. En dit help om dan die wortel en die saailing te beskerm, terwyl ons die blootstelling aan die res van die grond beperk. So onmiddellik dink ons hier aan grondgesondheid. Jy weet, ons probeer ons grondgesondheid verbeter met hierdie nuwe generasie produkte, of ons probeer dit ondersteun ten minste. Sekere tegnologie wat ontwerp is, die nuwe generasie middels, hulle selektief teen die teikenorganisme, maar hulle is absoluut nie ingestel om ander nuttige of voordelige organismes, byvoorbeeld aardwurms, myte, mykorrhiza, swamme, jy weet die voordelige swamme, te benadeel nie, en ook byvoorbeeld voordelige ensiemprosesse in die grond. Een voorbeeld is temerium tegnologie byvoorbeeld, Johan.
2: Dr. Driekie, baie dankie vir jou bydrae vandag.
3: Baie dankie, Johan, het was heerlik om te gesels met jou.
2: Dit was Dr. Driekie Fourie, nuwe produkbekendstellingsversnellingsspecialist by Syngenta Suid-Afrika. In ons RPO vleispraatjies wat aan jou gebring word deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal, gesels ek met Pietro McGregor van AAA Vleis in Bloemfontein oor ekonomiese aankope van vleis wanneer jy op groot. En selfs met Pietro McGregor van AAA Vleis in Bloemfontein. Pietro, dag sê.
4: Goeiedag Johan, hoe lyk jy weer daar by julle?
2: Ijskoud vandag hier by ons. Ek het by jou kom aanklop vandag 'n bietjie en ek het jou raad nodig. Want weet jy, alles word duurder en mense trek jou belkie maar stywer saam met 'n ete moet daar vleis wees. En dis hoekom ek by jou aangeklop het, maar om weg te trek wil ek jou vra. Vertel ons 'n bietjie eers van AAA vleis.
4: Dankie Johan vir die geleentheid. AAA is 'n familiebesigheid. En ons bestaan al 40 jaar in die bedryf. Soos jy weet, boere word in die hele Vrystaat. Jy weet, baie van die Bloemfonteiners en Vrystaters het sien ek baie daar in Mosselbaai en omgewing. En as hulle hier omkom by AAA voor hulle huis toe gaan, dan kom koop hulle eers hulle AAA boerewors. So ons is baie bekend vir ons AAA boerewors. En ons voel baie op gehalte, vleis en goeie diens en waarde vir ons kliënte. En dit word oorgedra na die kinders en Celeste en Samantha, hulle twee is die wat maar die generasie moet aansit.
2: Pietro, ons eet maar altyd 'n ou stukkie vleis. Kyk, ons weet alles gaan maar moeiliker met almal, maar ons wil vir mense raad gee. Ek loop lank al met die ding in my kop en vandag toe besluit ek, nou gaan ek met jou praat daaroor. Dis maklik as mens gou-gou na werk in hardloop by 'n plek en jy kyk daar lê 'n pakkie lams choppies en hy kos jou R100 die pakkie en jy vat hom en jy's weg huis toe. Maar ek weet in baie gevalle kyk mense nooit wat is hy per kilogram nie. Nou wil ek vir jou vra. Wanneer 'n mens gaan vleis aankope doen, veral as jy jou maand aankope doen, die groter aankope. Wat sou jy aanbeveel? Hoe moet 'n mens kyk daarna?
4: Goed, eerstens, Johan, as jy 'n heel karkas koop, lam of skaap, werk dit vir jou baie goedkoper uit, per kilo gewys. Dit spaar baie. Jy kan 'n halve lam koop, dan het jy nog steeds, het jy jou boukie, jy het jou choppiekies, jou skouer chops, jou rib chops, 'n ribbietjie, jou nek vir lekker predie of pootjie kos. So, jy spaar geweldig baie. Prys per kilo, jy mens kyk wat in jou hand is, wat in jou sak is. As jy hierdie pakkie sien, hy is R100, soos jy sê, dan koop want dit is wat jy sê. Maar ons jong generasie kyk nie na prys per kilo nie, hulle kyk wat bydrae is. Jy moet kyk na die prys per kilogram. Die meeste mense sien, okay, dit is R100. Ja, ek het R100. Maar die prys per kilogram is geweldig belangrik. Om 'n voorbeeld vir jou te gee, Johan, gewoon hier nou in ons gebied is lam se prys wat ons verkoop teen R140 per kilogram. Maar as jy gaan en jy gaan koop hierdie choppiekie of rib chop of so, dan betaal jy vir die 200 rand per kilogram. So as jy jou maand se aankope gaan doen, probeer en koop 'n halwe karkas of 'n heel karkas. Dis nou 'n bietjie meer geld, maar jy gaan miskien 2 tot 3 maande daarmee uitkom.
2: Maar jy betaal R140 per kilo vir 'n halwe lam waar jy vir uitgesoekte choppies omtrent R200 per kilo gaan betaal.
4: Is reg, ja, dit is. So jy spaar omtrent 60%.
2: Die ander ding, as ons gaan kyk na die beesvleiskant, nou weet ek, mense skrik en sê, wat maak ek met daai hele voorkwart of agterkwart? En ek het al met mense gesels en sê hulle, maar hulle maak 2-3 gesinne saam en koop een voorkwart of een agterkwart. Nou, vertel ons 'n bietjie, wat kan ek alles uit 'n voorkwart of 'n agterkwart kry?
4: Ok, uit 'n voorkwart, Johan, kan jy die volgende. Voorkwart, sal ek sê, is meer 'n winter. Want die voorkwart is toch gewoonlik uit, ek deel met van my woord, maar dit is vir die mense die is daar praat, dis chuck, dis brisk, dis rib, dis sopvleis, en dit is meer breedies, want die mense soek maar in die winter, ons maar jou warm kosies, nie, en jy kan hom geweldig rek ook, lekker aardappelkie in en rek die groente in, en jy rek hom na groot hoeveelheid, so daar, en jy kry blok kies vleis, jy kry reepies, jy kry maal vleis, jy kan selfs vir jou slagte vraag, hoor jy, ek het veel maal vleis, hoor jy nie vir my bietjie wors maak met daai ding, met daai ekstra afval vleisies nie. So jy spaar geweldig baie, want as jy gaan voorkoop koop, is die prijs per kilo plus minus, en dan sit die algraad vir R79.90. Dan gaan koop jy brisket los, of jy gaan koop vors los, dit is alles oor die 100 rand, jy weet, so jy spaar geweldig baie. So as een mens 2 mense is, en jy deel dit dan is dit nie so erg nie, en jy kom meer as een maand uit.
2: En as jy na die agterkwart gaan kyk, dan het jy weer al jou lekker steaks, wat jy daar kan uithaal teen 'n baie bekostigbare prys.
4: Dis reg, jou agterkwart is meer jou somersnitte daai vir die braai, jy weet, jy het jou ram, jou t-bone, jou sirloin, jou fillet, blokkies vleis, maal vleis, reepies vleis, en dan selfs jou tenere steak, as ek het nou in Afrikaans kan sê, gebeukte steak.
2: Ja, ja.
4: En jy kan so baie doen, jy kan jou maal vleis vat en jy kan patties maak. Hamburger patty, so groot as wat jy dit wil maak. Daar's soveel dinge wat jy daar uit kan maak, en jy spaar, as jy los teebeen gaan koop in die supermarkt of slaghuis, dit is by R200 ook een kilo. Dan praat ek nie van rampsteak nie. Jy weet, en jy spaar net geweldig. Daai R3000 of R4000 ding vir jou skrikkelijk baie. Maar jy dier vir 3-4 maande. So, jy spaar geweldig baie. Ek bevind met hoofsaan, want dit werk jou net baie goedkoper uit. En jy kan dit ook deel tussen, jy weet, jou vriende en sê, koop ene, deel hom op en hy type van dinge.
2: So wat ons vir die mense wil sê, koop ekonomies, koop by grootmaat, een keer een maand, deel dit as dit dan moet, maar op die einde is per kilogram spaar jy klomp geld.
4: Dis reg, want jy koop gewig en jy verkoop gewig, nie? Ons ken ons die story, nie?
2: Ja, ja.
4: En agterkwart, tussen 50 en 70 kilogram, so met ander woorde, as jy 2 mense deel, dan het jy minste 30 kilogram vleis. Ok, daar is bietjie bene by, ach, maar die hoentjies ook lief daarvoor, en het is dan baie lekker om die sobene op die kool te bring, en dit is ons nou so vreselike grand story om dit nou op die kool te braai, nie?
2: Ja, ja, absoluut.
4: Dis hy. So, daar spaar jy op, agterkwart begin vir R98, 90 per kilo, so Johan, jy kan nou vir jouself denk, waar gaan teebeense prijs, waar is rampse prijs, nie?
2: Ja, ja.
4: So, jy spaar geweldig geweldig baie. En as jy jou slagter ken, dan kan jy nog vir vra asseblief verpak dit vir my. Hulle doen dit ewer en hulle kan dit opdeel 2 in 'n pakkie, 3 in 'n pakkie soos wat jy wil. Ja, ons gaan hom en jy spaar baie geld.
2: Pedro, ek dink ons gee vir die mense baie goeie raad vandag en ek is bly ek kon met jou gesels hieroor.
4: Baie dankie. En as dit daai kant toe gaan, dan weet baie van ons vriende dit. Ek kry nie eers kans om my te bakkie, dan moet ek boerewors saamneem.
2: Dit is absoluut so, Pedro, baie dankie. En ja, ons sal die boerewors toets as jy weer hier is in die omgewing.
4: Baie dankie.
2: Dis Pedro McGregor van AAA Vleis in Bloemfontein wat so lekker gesels. Hulle is jare in die bedryf en sy het vandag vir ons goeie raad gegee. Jy luister nou Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. In ons Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie Praatjie gesels ek met Martin Labeskagni, direkteur van Uitkyk Vleismark. Uitkyk Vleismark het in die 1960s as 'n klein algemene handelaar begin en is vandag een van Gautengse bekroonde slaghuise. Martin, wat weet julle oor die Pretoria vleiskoper wat 'n boer...
5: Vleisgehalte van die karkasse is nog steeds fantasties, maar die swaarder varke is ook maar geneig om 'n bietjie tyervel te hê. En daai bietjie tyervel in die Suid-Afrikaanse konteks waar ons bietjie meer braai as wat die Europeërs en die Amerikaners noodwendig doen, maak dat ons bietjie 'n negatiewe effek op ons eetgehalte kan hê, want wat is nou lekkerder as so lekker stukkie varkvel wat kraak van die vuur afkom? En nou moet maar dit in die oog hou, want dit is 'n ding wat die boere nou weer dryf om 'n vinniger karkas gereed te kry en bietjie meer geld in die sak te kry vir 'n swaarder karkas.
2: Martin, waar kom julle vark vandaan en hoe koop julle? Heel karkasse of snitte? Wat maak vir julle 'n goeie karkas op die blok?
5: Johan, Uitkyk het tans tussen 4 en 5 varkverskaffers wat aan ons karkasse lewer. Dit kom van omtrent die hele land af. Ons kry selfs elke nou en dan 'n vorige varke uit die Kaap uit. Omtrent 90% van ons aankope is in die vorm van karkasse en ons verwerk dit dan self in primêre snitte en trimmings soos wat ons dit benodig vir ons ander produkte, koue vleise en wors daarmee saam. Die ander 10% wat ons aankoop is dan die snitte wat bietjie hoër in aanvraag is, die lendes, nekke en bietjie varkleste en soms bietjie ice spines in sekere tye van die jaar. En dit net om te kan voorsien aan daai hoër aanvraag in sekere gedeeltes, want elke vark het maar net soveel lendes en soveel nek om aan daai vraag te voorsien.
2: Martin, watter varksnitte beweeg nou en hoe vergelyk vark met hoender en bees in die trollie nou dat huishoudings onder druk is?
5: Johan, dis 'n interessante vraag. Varklende chops en varkleste is nog altyd in hoë aanvraag. Varknekke is altyd ook die deel van daai prentjie. My oupa wat Uitkyk begin het altyd gespot en gesê iemand wat wagyu eet en dink dis sag het net nog nooit 'n varkneksteik geëet nie. Maar daai snitte is vir ons baie belangrik en dan ander gunsteling onder verbruikers is ook die spare ribs. Ten opsigte van die interspesie kompetisie met hoender is daar eintlik nie veel beweging tussen hoender en vark nie. Daar's 'n baie groot gedeelte van ons populasie wat weens geloofs en kulturele oortuigings nie varkvleis eet nie. Daar is wel so 'n bietjie van 'n skuif wat ons sien heen en weer tussen bees en vark, wat in tye waar ekonomiese druk bietjie hoër is op die eindverbruiker, mense geneig is om bietjie meer na vark toe te skuif, weg van bees af. Dit is veral nou brandstof en oorhoofse kostes wat dit vir die eindverbruiker bietjie moeiliker maak. Terwyl varkvleis se prys baie stabiel gebly het oor hierdie tyd, is dit 'n meer aanloklike opsie vir die eindverbruiker. En dan uit ons saak is daar ook 'n baie groot bydraer in ons verkope van varkvleis in die vorm van koue vleis. Iets soos Bacon's and Gammon is altyd 'n groot gunsteling en ander koue vleise, bietjie ham wat belangrik is vir toebroodjies. Daai klas van dinge is ook 'n baie groot gedeelte van ons verkope.
2: Die boer kry 'n prys per kilogram. Die verbruiker betaal 'n ander prys. Wat gebeur tussen hierdie twee?
5: Johan, hier is 'n vraag wat ek dink mense amper 'n hele program aan moet toewy. Daar's so baie prosesse wat in hierdie gevester geskied wat mense in ag moet neem. Ek het nou so 'n bietjie gaan sit en dink en gedink ou moet dit dalk in twee groeperings probeer bespreek. Een wat handel rondom die oorhoofse kostes van die karkas voor hy by die kleinhandelaar aankom. En eenvoudig is dit maar vervoerkostes en slagkostes. Die tweede gedeelte van dit is die prosesering van die karkas. Die gedeelte waar hy hang en waar 'n bietjie gewigsverlies is as gevolg van vochtverlies voordat hy begin met die prosesering. Gedurende prosesering het jy ook 'n hele reeks verliese van die saag, waar daar nou 'n klomp saagsels verlore gaan. Daar is ook snyverliese wanneer mense van die diertersnit 'n bietjie mooi trim net om hulle beter te laat presenteer vir 'n klant. Is daar ook. Dan is daar ander gedeeltes van die vark, soos pote byvoorbeeld, wat mens vir onder die karkasprys moet verkoop en daai verliese moet ook in berekening bring in die blok om die blok te laat klop op die einde. En daai dinge moet alles in berekening gebring word voordat hy nog eers kan gesels oor die kleinhandelaars se elektrisiteitskostes, arbeidskostes en dan op wat 'n baie groot verskil maak nou is al die gesondheidsvereistes en veiligheidsvereistes waaraan 'n mens moet voldoen. Dit is ook 'n groot koste wat ek dink baie mense nie bewus is van nie.
2: Julle maak 5:00 in die oggend oop. Wie koop nou nog so vroeg vleis in die oggend?
5: 5:00 in die oggende is ja, dit is baie vroeg. Ek dink baie mense se oor ek groot as hulle sien ons maak 5:00 oop. En daar is baie mense wat oor ons bestaan geleer het dat hulle daai tyd van die oggende kan kom koop, maar die eindverbruiker is 'n klein porsie daarvan of persone wat net vir huisgebruik koop, is baie klein wat daai tyd van die oggend koop. 'n Groter gedeelte van ons verkope daai tyd van die oggend is maar spys en huurs wat hulle daaglikse benodighede kom kry. Ons het ook 'n paar kontrakteurs wat voor hulle kan werk toe gaan in die oggende wat daai tyd van die oggend die winkel besoek. Meer spesifiek in die vleisgedeelte, ons gebruik daai tyd om ons groothandel bestellings te doen. Ons begin al 5:30 in die oggend met die bakkies laai wat uitgaan na restaurante en hospitale toe wat vleis aflewer en varsprodukte lewer aan daai instansies. En daai tye is belangrik vir ons om al ons voorbereiding te kan doen en seker te kan maak dat ons daai mense goed dien en dat ons reg is vir wanneer die res van die tuisgebruikers alle verskyning maak en ons kom besoek.
2: Maar nou, ek sien julle verwerk ook wild. Hoeveel van julle kliënte is self boere of jagters?
5: Johan, ja, die wildseisoen is nou 'n bietjie verby. Ons het hierdie jaar ongelukkig 'n bietjie afname gesien in die ondersteuning van die wildverwerking en ek dink dit is weer, ons het nou baie gepraat hierso van die oorhoofse kostes, ekonomiese druk op ons eindverbruikers en ek dink dit het 'n groot rol gespeel in dit. In terme van self boere, daar is baie van daai mense wat boere is, maar boere is maar geneig om baie keer self hulle wild te verwerk, so 'n baie klein aantal van hulle kom lewer hulle wild hier by ons af. Maar jagters het ons baie en ons is baie bly om hulle te kan dien. Dit is maar hoofsaaklik soos wat die jagseisoen is, Mei, Junie, Julie, Augustus. Met so 'n bietjie stuip trekkings net nou in Oktober.
2: Hoe sou jy sê is vark se plek by die spitbraai en die gewone Suid-Afrikaanse braai?
5: Daar is, ek dink, min dinge so erg soos die Suid-Afrikaanse spitbraai en daar is baie ruimte vir varkvleis in hierdie kategorie. Ongelukkig, speenvarke is geweldig duur. Baie boere bied maar 'n bietjie weerstand om 'n vark op daai grootte te slag. So dit is 'n moeilike ding om te bekom op hierdie stadium in die mark en as jy kan, is dit geweldig duur. Wat ons meer gereeld doen om varkvleis te inkorporeer in spitbraaie is wat ons maar 'n society spit noem, waar ons 'n bietjie varkboude vat en hulle op 'n spit sit. En ons kombineer dit dan baie keer met 'n lamsbout of 'n heel ramp wat 'n persoon dan kan gebruik vir 'n funksie. En dit verteenwoordig dan 'n groter prent en bietjie meer geleentheid vir mense om verskillende vleissoorte voor te sit in een braai.
2: Verander uitkyk online hoe mense vleis aankoop deesdae?
5: Johan, uitkyk online is 'n platform wat ons baie opgewonde maak, alhoewel ons nog altyd aanlyn bestellings geneem het en al vir die laaste 20 jaar afleweringe doen, is die sentralisering van die stelsel vir ons iets wat ons baie na uitsien en is baie groot stap is vir ons. Ek dink vir 'n eindverbruiker op hierdie stadium is enige aanlyn aankope van varsprodukte nog so bietjie van 'n grys area. Daar is hier en daar mense wat dit al aangeneem het, maar mense is geneig om vleis te wil kan sien, dit kan seker maak dit lyk vars en dit ruik vars. En mense krap maar so bietjie deur die pakke in die rak. So ek dink uitkyk tot online gaan nog so bietjie het ons bietjie werk om te doen voordat ons kan seker maak ons kan mense se vertroue skuif om te weet hulle kan met gerusheid by ons vleis en ander varsprodukte ook aanlyn koop en dat hulle dieselfde kwaliteit sal ontvang as dit wat hulle gewoond is om in die winkel te kry.
2: As jy een ding vir varkboere kon sê vandag, wat sou dit wees?
5: Ek dink van alles wat ons kan sê is die belangrikste maar om te sê dankie. Ek dink in ons huidige ekonomiese omstandighede is insetkoste geweldig, geweldig hoog en het baie gestyg. Ons voel dit ook met brandstof. En die varkpleis het merendeels stabiel geblei in daai tyd. En dit, daarvoor is ons dankbaar en ek dink meeste van die eindverbruikers ook. Dit gee ons 'n geleentheid om varkvleis te incorporeer in die worse en ons worspryse bietjie meer stabiel te hou. Ons koue vleispryse bietjie meer stabiel te hou. En 'n geleentheid te gee vir persone om nog steeds 'n baie, baie goeie gesonde proteïenbron te kan aanknop vir 'n bekostigbare prys.
2: En dit was Martin Labuschagne, hy is direkteur by Uitkyk Vleismark.
6: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En dit was ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Daarmee is dit Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend. Dan kuier ons weer saam. Mooi loop.
7: Dat is dit.
8: Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Jammer vir die wacht, Danny. Welkom by ons restaurant. Wilma was vanavond op diens, maar sy het haar rug getrek toe sy probeer wys hoe vinnig sy 3 borde gelyk kan dra.
1: Ach, toch. Hoe gaan ek nou met haar? Ek het 'n toepa vir sulke goed. Een bietjie kruisement, 17 russies en basiliekruid. Goed, dat brand soos 'n vuur, maar dit laat hem eens weer loop.
0: Maar sy lê plat met 'n warm sak en oorde oos van daar af op haar foon rond.
1: Wel, dan gaan het daar beter. Een mens wat nog bevele kan gee, is nie so siek nie. Ek voel asseblief die lamsbout in granaatappelmolasse en roosmarijn hee. Met die ingevoerde bier van julle.
0: Reg so.
1: Dankie, Chester.
0: Lamsbout in granaatappelmolasse.
1: Hier is ons uiteindelik, my lief. En kyk net. Hulle het daarom nog nie ons tafel vir iemand anders gegee nie. Vanavond eet ek lekker. Onthou jy hoe ons elke jaar na die lamsbout uitgesien het? Jy met jou glasie wijn en ek met my bier. Elke keer sit die kelners die drankies by die verkeerde persoon neer. Daar ruk ek omgekrap en jy sê net, ons is maar ongewoon, my liefling. En skielik is alles weer reg. Jy het altyd geweet hoe my te kalmeer. Ek mis jou vreeslik. Maar hier by hierdie tafel voel het amper asof jy nog saam met my sit. So, vanavond maak ons maar soos altyd. Jy en jou wijn en ek met my bier. En as die kelner weer die mekaar haal, sal ek maar vir hom sê, as jou skuld.
0: Hier is hy.
1: Dit was vinnig. Chester? Wat op aarde is dit?
0: Lamsbout in granaatappelmolasse in roosmarijn en international bier.
1: Maarkie, dit lyk na 'n oorgebakte ou frikadel met blare om. En stroop. Nee, ek wil die chef sien.
0: Die chef is bietjie besig, hy baie kos om te maak.
1: Chester, ek wil die chef sien of ek roep die polisie en meld 'n kulinaire misdaad aan.
0: Nou kom dan saam.
1: Nee, genachtig. Hierdie kombuis is 'n absolute gemors. Ek kan nie glo wat ek sien nie.
0: Ek draai maar my bes.
1: Nee, ek sien so. Maar ek dink jou talente lê in tuin maak, beslis nie in kos maak nie.
0: Wel, meneer Kieder, iemand nodig gehad in die kombuis. Die chef het geloop, nou is ek die stand-in.
1: Geloop? Jy bedoel, bedank? Hoekom?
0: Al wat ek weet is, hulle wou lank al loop na meneer Keith oorgevat het. Hy wil hê die kos moet soos plaaskos lyk, maar soos hotelkos proe en op 'n houtplank bedien word.
1: Keith? Dit kan nie wees nie. Hy is dan so bedagsaam.
0: Mense kom nie altyd met almal oor die weg nie.
1: Ek kan nie dink hoekom enige iemand hierdie kombuis sou wou verlaat nie. Is eintlik nie so sleg nie. As jy net verby die vuil potte en panne, stoof en gevlekte voegwerk kan kyk en die luchtepaniek in die lucht kan ignoreer.
0: Ek kry die punt.
1: Maar jy was ook 'n kelner.
0: Toe die chef geloop het, het die kelners ook, maar ek het gebly.
1: Dit is daarom heeltemal te veel werk vir een man.
0: Dit is.
1: En ons was so lus vir skaaphout.
0: Ons?
1: Ek en my man het vroeër jare elke jaar hier kom vakansie hou. Ons gunsteling maaltyd was die skaaphout.
0: Waar staan die se man nou?
1: Hier, in die vaas.
0: So waar?
1: Ek het 'n idee.
0: Gaan tannie my wys hoe om te kook?
1: Nee. Daarvoor het ons nie genoeg tyd of sielkundiges by die rand nie. Hierdie skaapbout dwaal soos 'n skaap sonder 'n herder. Kom hier, ek wys jou hoe dit gedoen word.
0: As tannie seker, die gaste mag nie eintlik saam met ons in die kombuis wees nie.
1: Die restaurant is ook nie veronderstel om 'n opsigter as 'n kok te hê nie, maar hier is ons nou.
0: So, waar begin ons?
1: sy. Oond is aan. Wacht, Chester. As jy kruie kap, probeer liever jou mes so vashou.
0: Ek was nog nooit goed met fyn werk nie.
1: Ons het allemaal maar ons swakpunte.
0: Nee, Danny nie.
1: As ek sê allemaal, bedoel ek al die ander behalwe ek. Goed, gooi nou die aftreksel oor die bout. Chester! Aftreksel is soos vloeibaar goud. Al die geur en voeding sit daaraan. Kyk nou net hoe mos jy dit. Kry hem op.
0: Sorry.
1: Moet nie jammer wees nie, wees beter. Dink ek nou soos my L.O. juffrou op school. Waar is die daar?
0: Hou goed bietjie vas. Danny sê ons my talente lê by tuinmaak. Ryk bietjie daai kruie. Ek werk so baie in die tuin. Ek het van die plante sommer hier op die kombuis se vensterbank gesit. Hier is genoeg lig deur die dag.
1: Chester, as jy nie kan kook nie, wat maak jy met 'n groente en kruie tuin in die kombuis?
0: Oh, dit ryk lekker. Maar Tannie lyk vir my soos 'n expert. Waar Tannie leer kook?
1: Dis maar 'n ding in ons familie. Elke Sondag na kerk het my ouma vir my en my niggies in die kombuis vermaak. Sou die messe laat dans. Ek onthou, een keer is sy nog 'n ei so vinnig gekap. Ons het begin huil nog voor die ei geweet het wat hom getref het. Ek het eers regtig begin eksperimenteer toe ek aan my man getrou het. Hy was baie kieskeurig. Maar ook my grootste bewonderaar. Hy het altyd gesê, Ella, ek weet nie wat dit is nie, maar ek eet dit.
0: So, wat doen ons nou?
1: Maak 'n pot vol water en kook dit vir my op die gasstoof.
0: Moet dit gas wees?
1: Dit gaan vinniger as 'n elektriese plaas.
0: Ek gaan dit in die ketel kook.
1: Toe kom, is jy bang vir gas?
0: Gas, vlamme, friek my bietjie uit.
1: Nou toe dan. En daarna kan jy begin was. Die skottelgoed.
0: Chester gaan begin spoel.
1: Spoel?
0: Ja, Tannie het gesê Chester moet die skottelgoed was.
1: Was, ja. Met seep en warm water. Met 'n spons.
0: Ek gebruik 'n spons.
1: Daai ding wat jy 'n spons noem, is net so gaaf soos daai arme frikadel wat jy op my bord gesit het.
0: Nie stres nie. Chester was als met seep. Dis net die potte en die panne wat ek spoel. Ek doen dit altyd.
1: 'N mens was behoorlik, altyd. Jou gaste sal kerstrou kry. Spoel maag, van vuil, potte en panne, spoel. Hierdie lepel het meer lewe op hom as my tuin.
2: Is alles in orde hier?
1: Keith, jy kan nie die opsigter, kelner, chef, tuinier en loodgieter laat speel nie. Die arme man hardloop al die hele dag soos 'n eenman hotel.
2: Ek weet ek druk hom te hard. Maar harde werk word beloon. Ek is dankbaar, ek sien jy gryp bietjie in, Ella. Dis net 'n raakvat vrou wat kan intree as sy iemand sien sukkel.
1: Nee, wat is net common sense.
2: Ek moet sê, 'n voorskoot pas jou. Chester.
0: Meneer Keith, meneer kom nooit kombuis toe nie.
2: Ek sien hier 'n gas in die kombuis, dis hoekom.
0: Die tannie het die lamps bout georde, maar ek het nie geweet hoe om te maak nie. Ek het hom eers gepeper, toe gesout, toe weer afgespoel. Toe vat ek maar gister se leftovers van, maar dit het nie gewerk nie. Toe kom vat die tannie oor.
2: En molasse is my gunsteling deel van die lamsbout.
1: Myne ook. Maar hierdie een het 'n bietjie te rebels geword.
2: Ek is jammer vir die ongerief, Ella.
1: Nee, wat nie. Ek geniet dit om te kook. En Chester se hande is goed met 'n tuin. Maar sy kook vernuf is meer soos kook vermuf. Dat het werk nodig.
2: Waar kry jy die kruie?
0: Hulle groei hierso, meneer.
2: En wat maak jy daarmee?
0: Niks nie. Ek hou van hoe hulle ryk.
1: Jy kan hom regtig daarvoor prys, Keith. Jy het jou eie Reuben Riffel hier.
2: Chester, sal jy omgee om vir my en Ella 'n glasie Merlot te bring?
0: Reg so, meneer.
2: Jy het 'n ongelooflike gawe, Ella. Kos maak is 'n kuns. En min mense kan dit regkry.
1: Jou vorige chef het dit reggekry.
2: Ek en hy het verskillende idees gehad vir die restaurant, maar ons hoef nie nou daaroor te praat nie. Ek moet jou prys dat jy jou buitengewone talent en gawes met ons deel, Ella.
1: Ach nee, wat. Is maar net iets wat een mens met die jare leer.
0: Hier is jou wijn, meneer. Ek het sommer die bottel gebring.
2: Dankie. 2005 oesjaar. Ja, een skink maar. Hierdie wijn moet saam met die lamsbout bedien word. Sê vir Wilma, sy moet dit so noem wanneer die mense bestellings maak. Merlot lamsbout.
1: O, God! Oh, ek het vergeet om die bout in die oond te sit.
2: Ek sien die restaurant word nou besig, Chester.
0: Ja, meneer.
1: As jy my kans gee, red ek vanavond

0: Vir Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.

0: kinderdag loop gooi ik mos petrol in bij die karaats, Q4 en Label weg. Sal die mannikie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Jacaranda Hardeware. Ons maak hardeware maklik vir almal.

0: never dance with the devil.
1: Poor bastard, nothing to do.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Okay, look over your shoulder. That looks great.

0: Excuse me, aren't you?
1: Bond, Simon, Le Bond.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Wat sê, hartelike goeiemiddag aan jou, bye bye, welkom by Vat die Pad, lekker om saam met jou te wees, is klein saterdag, daar word gebraai vanavond, lekker fillet steekie, ek sien nogal uit daarna, en ek hoop jy gaan lekker saam met my keier, tot so kwart voor vier skan, dankie aan Gary Fleming, die 80's show man, van 12 tot 2, altyd lekker om te luister, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, maak ons vir jou so, maandag tot vrijdag, 2 tot 4, hier op jou gunsteling radiostasie. Lekker muziek vir jou op pad, vol program. Dit is 'n somertreffer.
2: Jou stasie, dat nie.
3: Jy is my somertreffer.

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Jou stasie verkeer.
4: Pats Loergrat aangaan op die paaie, daar aan Gauteng, ongeluk op die N1 suidwaarts by Rivonia pad. 3 bane is gesluit agter in die tou by Boekleg, geen visuele waarneming nie, so dit is absolute nagmerrie daar. Dan 'n ongeluk op die N1 suidwaarts by Rivonia weg, linkerbaan is gesluit. Ek weet nie hoekom hulle dit herhaal nie. Right, KwaZulu-Natal, 8 minute terug, 'n verkeersopeenhoping op die N3 suidwaarts by Marian Hill tolplase. Verwag vertragings daar. Dit lyk klaar na absolute chaos daar. Ongeluk op die N3 suidwaarts by Marian Hill tolplase. Ok, daar was 'n ongeluk en dis die rede hoekom dit so gaan. Padwerk op die N3 twee rigting tussen Ashburton en New England Road, beperkte bane daar, wees maar geduldig of vat 'n alternatiewe roete. Geen opdatering vir Kaapstad verkeer nie, ek sien net daar was ongeluk gewees, so half uur terug, daar, dat ek net gegooi, so seker maak, ja, so half uur terug by Queens en Oxford Street, Durbanville, CBD, no injuries, die nooddienste is daar aan diens. So, dit is jou verkeer vir nou.
5: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
6: Jou stasie, though.

0: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.
1: As ons saam, soen toe rij, ek like, waar ons bly, hier.

Johnson, ce soir. Johnson, ce soir.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hier hou ons die warm, vuur warm.
3: Daar is 31 minuut oor 2, amper tyd vir ons boere muziek treffers om 20 voor. Kyk uit daarvoor, 3 lekker boere muziek nommerkies om jou klein saterig heerlik in te kleer. Maar ja, ons volgende is Bobby Berge van Carleen Hisselman, een van my gunsteling liedjies. En ek glo vast dat die liedjie 'n treffer moet gewees het. Maar as die publiek om hier 'n treffer wil maak, sal hulle om hier 'n treffer maak. Vir my is dit een van die beste liedjies wat Sonet Breeches natuurlik geskryf het. Carleen Hisselman wat hom optree en sing. Vir my is dit 'n absolute fenominale liedjie.

0: tijd voor je driemerij op jouw stad.
1: Maar dat is natuurlijk jou drie boere muzieknommers wat op pad is. En ja, elke middag hierdie tyd, 20 voor 3, dan bring ek vir jou so drie lekker opskoptreffers met die concertina's en treiklaviere. Vandag is geen uitsondering nie. Ons luister na Blikkiesdorp Vastrap, Connie se Satees en daar's 'n hoender. So ek hoop jy gryp sommer na die stoffer of die besem of jou partner in crime of enige iemand wat naby is of iets wat naby is en jy skoffel sommer nou lekker hierdie klein saterdag. En wat braai jy vanavond? Laat weet vir my 066-594-4248 en dan kuier jy saam met my.
2: Jou boeremusiektreffer op jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Vat my soos ek is, dis wat ek het, om jou te kry. Ek van dooier is, want as ek mis,

0: jou stasie verkeer.
1: Lights loer gaan vir ou laas na die verkeerssake. Daar hang Gauteng en stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Malibongwe Rylaan. Regterskouer is gesluit, wees toch maar versigtig. Dan in KwaZulu-Natal is stilstaande voertuig op die N3 Noord na die afrit na Paradise Valley. Wes is nou oop vryvloeiende verkeer daar. Dit lyk vir my dit ook 'n ongeluk op die N3 suidwaarts by Marion Hill tolplaza is nou opgeklaar. Kaapstad verkeer, geen opdatering hier by my nie, so dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, volgende op die speelhuis, Liesel Pietersen met plus, minus, mal en deel. En net daarna, jou nuus.
0: Hierdie is jou stasie,

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Jy luister aan jou stasie, dis nou 3:00 en ek is Royus met jou nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag, die verkiesingshoof, sy Mamabolo, het bekend gemaak dat 2,6 miljoen aansoeke vir spesiale stemme vir die plaaslike regering verkiesing op 4 November goedgekeur is. Mamabolo het tydens 'n media konferensie bevestig dat spesiale stemme op 2 en 3 November uitgebring kan word. Dankosate het sy leiers vir 'n nuwe amptetermyn van 4 jaar aangekondig. Mike Shingange neem die leisels oor as die vakverbond as 'n nuwe president. Hy word bygestaan deur Susan Kumalo as eerste adjunk president en Mbali Blos wat omstrede verkies is as die tweede adjunk president. Die vorige president, Zingiswa Lucy, is die organisasie se nuwe hoofsekretaris met Gerald Twala wat die rol as adjunk hoofsekretaris oorneem. Komotso Makupola is aangewys as Kusatu se nuwe nasionale tesourier. Dan die Weskaapse departement van mobiliteit het 'n beroep op die sektor vir besteldienste en metertaksies gedoen om 'n leierskapstruktuur vir die bedryf daar te stel. Die departement sê houers van geldige bedryflisensies moet stem en kandidate nomineer om 'n raad vir e-besteldienste en metertaksies te verkies. Die woordvoerder Munira Ali sê dit is belangrik dat die bedryf wat uit sowat 3500 operateurs bestaan, 'n geloofwaardige en verteenwoordigende stem het. Dan die Weskaapse Hooggeregshofregter Robert Hinney het die hoof van die Polsmoor afdeling vir verhoor afwagtende gevangenes Andrew Warner gekritiseer tydens die verhoor van die vermeende misdaadbaas Navies Modak en 14 medebeskuldigdes. En hy het antwoorde geëis vir vertragings met die vervoer van verhoor afwagtende gevangenes wat daartoe lei dat hulle laat verhofverrigtinge opdaag. Volgens Warner is daar net een voertuig om sowat 17 gevangenes te vervoer, insluitend 4 van Modak, se medebeskuldigdes en lede van bestrydende bendes. Hy sê dit het veiligheidsrisiko's en vertragings tot vervolg. Henny het die idee verwerp dat misdaadbendes of skedules kan voorskryf

My pa het my geleer, mens lig nooit jou hande vir 'n vrou nie. Maak nie saak wat nie. Gebruik eerder jou hande om haar op te lig en vir haar te wys hoe spesiaal sy is. Nie almal se storie het 'n goeie begin nie, maar dis nooit te laat om die einde te verander nie. Dalk is daar iemand in jou lewe wat jou moet seermaak om homself te laat sterker voel. Ek wil graag hê jy moet weet, jy is baie beter as wat jy ooit gaan dink jy is. En jy is baie sterker as wat jy ooit gaan besef.

Ek het my arme vrou al soveel redes gegee om kwaad te wees vir my. Maar vir een of ander rede vergewe sy my elke keer. Soveel so dat ek wonder partykeer hoe het sy in die eerste plek geval vir my.

behalwe vir my pa, is ek groot gemaak deur oumas en tannies en vriende se maas en vriendinne en girlfriends en selfs my eie vrou moes my al groot maak. Julle is almal deel van my storie. Ek is nie perfek nie, maar ek is baie beter as wat ek sou gewees het. Ek sou half die man gewees het wat ek is, as dit nie was vir julle nie. Baie, baie dankie.

Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders. Get it done.

Righto, 20 minuut oor 3 in die middag en tyd vir ons bietjie liedjie speelietjie. Dit is natuurlik waar ek vir jou 'n leidraad gee van 'n liedjie, 'n gedeeltjie speel daarvan en jy moet vir my so gou as moontlik sê op TikTok of jy kan 'n WhatsApp vir ons sê 066-594-4248. Wie is die kunstenaar en wat is hierdie liedjie se naam? En dan kry jy bragging rights en jy kan ook kies 'n liedjie van jou keuse wat ons dan vir jou speel. Hier is jou leidraad vir vandag. Righto, daar gee ek het eindelijk so half en half weg, so kom ons kyk wie dit onmiddellik het, Renier Kleinhans staan al reg, hy gaan het nou teerstuur, so ja, dit is jou bietjie liekie vir vandag, wie is die kunstenaar, wat is hierdie liekie se naam?

0: Dis die klanke van energie met onvoorwaardelik. Ons tans besig met Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Die antwoorde word sommer lekker instroom. Ek hou daarvan. Ja, kom ons kyk nou vir die agterosse of jy dit in die hande kan kry. Wie is hierdie kunstenaar en wat is hierdie liedjie se naam?

0: Ek dink dit was seker die maklikste bietjie liedjie wat ons al ooit gedoen het. So as jy die antwoord het, laat weet vir my op TikTok of op WhatsApp 0665944248. Jennifer Zamudio moet ongelooflik net daarna bring ons vir jou as ek dit mis het die advertensies en dan gaan ek vir jou die wenner aankondig.
1: Jou stasie.

0: Daar is so skrams voor 4:30 in die middag. Ons gaan die rekeninge betaal en net daarna bring ek vir jou jou bietjie liedjie wenner vir vandag en wat hierdie liedjie se naam is en ons gaan dit ook speel en ons wenner se liedjie wat hy ook gekies het speel. So kyk het vir daai en net gou die rekeninge betaal en net daarna bring ek vir jou ons bietjie liedjie.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard Goodwood waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigeen kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Bikkie Likkie. Right, ons het 'n wenner van ons bietjie liedjie 31 met 2:03 in die middag en ja, dit was 'n lekker enetjie soos in die ou tyd om ons so te stel. Right, ons wenner vir vandag het die liedjie Beautiful Noise gekies van Neil Diamond. So ons wenner gaan aan Johan Bronkhorst wat hom heel eerste gekry het. Ons bietjie liedjie vir die dag is niemand anders as Glenys Lynn met Rame Ja.

0: Neil Diamond met Beautiful Noise, ons winner vir vandag vir ons Bikkie Likkie. Tyd vir my om te sê, tot ziens, baie dankie vir die heerlijke saamkeer op hierdie klein saterdag. Mag jy braai vanavond, slaai potjie en lawaai, gooi jy kouwe ene met ijs en sit achter oor en sê wel dan op die helfte van hierdie week. Het hierna Hein van Wyk wat recht sit vir jou, vanavond doppies in die huis van 7 tot 9 met sy stories. Ek groet jou met Carleen van Jaarsveld, I'll always remember us this way. Tot ziens.
1: Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.

0: speel joustasie.
1: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
0: In jou taal.
1: Joustasie.

0: Artis FM nuus.
1: Dis 'n hartlike goeiemôre aan jou. Dit was pas 4 uur hier ons skakel op Artis FM jou stasie en Riebeek Vallei Radio en is tyd vir jou 4 uur nuus.

En op ons einde, dit is skuins na 4, dit is reeds al 5 minute oor 4. Kom ons kyk na jou nuus. Wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag? En ook welkom aan die luisteraars van jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Vanmiddag in jou nuus, die verkiesingshoof Sy Mamabolo het bekendgemaak dat 2,6 miljoen aansoeke vir spesiale stemme vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November goedgekeur is. Mamabolo het tydens een mediakonferensie bevestig dat spesiale stemme op 2 en 3 November uitgebring kan word. Kusatu het sy leiers vir een nieuwe Amstermijn van 4 jaar aangekondig. Mike Shingange neem die leisels oor as die vakbond se nieuwe president. Hy word bygestaan deur Susan Kumalo as eerste adjunkpresident en Mbali Mbloze, wat onbestrede verkies is as die tweede adjunkpresident. Die vorige president Singishwa Losi is die organisasie se nuwe hoofsekretaris met Gerald Twala wat die rol van adjunk hoofsekretaris oorneem. Komotso Makupola is aangewys as Kusatu se nuwe nasionale tesourier. Die Weskaapse departement van mobiliteit het op beroep op die sektor vir e-besteldienste en metertaxis gedoen om 'n leierskapstruktuur vir die bedryf daar te stel. Die departement sê houers van geldige bedryfslisensies moet stem en kandidate nomineer om 'n raad vir e-besteldienste en metertaxis te verseker en te verkies. Die woordvoerder Munera Ali sê dit is belangrik dat die bedryf wat uit sowat 3500 operateurs bestaan en operateurs bestaan eerder 'n geloofwaardige en 'n verteenwoordigende stem het. Die Weskaapse Hooggeregshof regter Robert Henny het die hoof van die Polsmoor afdeling vir verhoorafwagtende gevangenes Andrew Warner gekritiseer tydens die verhoor van die vermeende misdaadbaas Nafis Modek en 14 medebeskuldigdes. Henny het antwoorde geëis vir vertragings met die vervoer van verhoorafwagtende gevangenes wat daartoe lei dat hulle laat verhoor opverrigtinge opdaag. Volgens Warner is daar net een voertuig om sowat 17 gevangenes te vervoer, insluitende 4 van Modek, sy medebeskuldigdes en lede van strijdende bendes. Hy sê dat het veiligheidsrisiko's en vertragings tot gevolg. En hy het die idee verwerp dat misdaadbendes hofskedules kan voorskryf. Hy sê die tronkbestuur moet aanspreeklikheid aanvaar. Nuus uit die buiteland, Chinese uitvoere het volgens amptelike syfers oor die laaste jaar skerp gestyg. Uitvoere van die wêreldse tweede grootste ekonomie het met 36% toegeneem. Wat ontleders natuurlik sy verwagtinge ver oortref het, waarnemers sê dit word aangedryf deur kunsmatige intelligensie tegnologie. Die oprigting van datasentrums het 'n reuse vraag na mikroskyfies, elektroniese komponente, rekenaarkrag en 'n volledige elektrisiteitsinfrastruktuur geskep. 'N wye verskeidenheid van komponente wat in die bedieners van hierdie datasentrums gebruik word, soos geïntegreerde stroombane, is afkomstig van China. Die waarde daarvan het met bykans 100% toegeneem.

Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die rand verhandel tans teenoor die dollar R16.59. Die randse verhandeling teenoor die Britse pond is op R21.90. Die rand staan teenoor die euro op R18.47. Die prys van goud op hierdie stadium $4,101 en 40 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $105 en 81 sent per fyn ons. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radiostasie. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Duyk Pharmaceuticals. Die volgende nuusbulletin kan gehoor word om 5:00 vanmiddag.

0: Bas, hartelijk goedemorgen en jou, baie welkom, jy is by Harties FM, jou stasie Riebeek Vallei Radio, huiswaarts saam met Hein tot skuins voor 7 vanavond, reeds 4:15, ons gaan nou een handelsbreek neem, maar kom ons doen het eers die formaliteite, ons moet dit gevindig vir jou 7 middagse program, wat normaal lyk, soos wat het altyd gebeur, om 4:30 woorddraai tyd, en dan het ons 4:15 se kant verjaardag keerspel, van een besondere kunstenaar. Dus om 4:15 vanmiddag. 5:00 se kant het ons nuus tyd vir jou. En dan het ons ook net daarna vir jou die streeks weer. En dan het ons soos gebruiklik om 4:15 vanmiddag nuus fokus. Ons kyk dat die belangrikste nuus saak of sake van die dag. Om 5:30 een bietjie sportnuus, een brokkie sportnuus. En 5:45 se kant kits versoeke. 6:00 jou laaste nuus bulletin met jou nationale weer direk daarna. Ons WhatsApp nommer in het leef, vir jou communicatie met my, 0615112602, dus 0615112602, en jy kan natuurlijk ook vir my op hoogte bring van sake wat die verkeer aan betref, in jou area, die vir my dit naar daardie nommer te stuur, 0615112602. Ons verkeer wat ons verskan word, natuurlijk elke dag dier iTraffic. Ons val sommer met die deur in die huis. Ons begin met die verkeer Kaapstad, die N1 uitgaande. En ek kyk hier so na die Kaap, dis die N1 uitgaande in die oostelike richting, die afrit by Klipheuvelweg, anders bekend as die R304. Daar het ons stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, net na die afrit by Klipheuvel. Die linkerskouer van die pad is aldus gesluit. In Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg, in die noordelike richting, dis die afrit vanaf New Road. Daar was een ongeluk daar op die N1 Noord, daar by Olifantsfonteinweg. Rij maar net uiters voorzichtig daar. Neem kennis van nog een ongeluk, hierdie keer uit die Kaap uit Kaapstad op die N2 ingaande. In die westelike richting, die afrit by Kuilsrivierweg, dis die R300 Suid. Daar is een ongeluk gewees op die N2 ingaande, net na die afrit by Kuilsrivierweg. Of dan anders bekend, meer bekend, eerder as die R300 Suid. Die linkerbaan is tans gesluit daar. Jy gaan vertragings kry daar soos wat spitstyd vorder. Steeds in Kaapstad die R300 Suid, hierdie keer die afrit by Hindelweg, daar is ook een baie besige kruising, dis die afrit by Hindelweg, een stilstaande voertuig daar op die R300 Suid, net na die afrit vanaf Hindel, die linkerskouer van die pad wat daardoor heeltemal geblokkeer word. Gaan kyk of ek vir jou daar uit KwaZulu-Natal enige rapportering het van enige verkeersprobleme. Eigenlijk nog niks uit daar die omgeving nie. Van nou lyk dit my op, dit blyk al te wees van nou wat die verkeer aan betref. Ons sal weer een bykie later inkyk in die verkeersprobleme in. Om ons neem een vinnige handelsbreek en dan terug naar die muziek.
1: Die advertentie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertenties verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend. Your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: is ons skakel by Hartie FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio. En ons tyd het aangestap 31 minute na 4. Dis tyd vir woorddraai. Hey, raai die ooreenstemmende woord wat verskuil is in die titel van die liedjie, of dalk ook in die kunstenaar se naam en van. En dan kan ek vir jou speel wat jy graag hoor. Die eerste persoon wat reg is kan net na 5 sê of haar eie keuse van musiek hoor. Tweede, derde, vierde plek deelnemers, ek speel wat jy graag hoor net na 6 vanaand. Kom ons kyk of ons wenner het iemand wat vinnig is met hulle vingers op die knoppie. Kom ons kyk. En vanmiddag se leidraad is, dit staan nooit stil nie. Dis die leidraad, dit staan absoluut nooit stil nie. En hier het ek dan nou vir jou 3 liedjies, Armand Dolfmeier. Die woord waarna ons soek is in die titel van die liedjie. Die ooreenstemmende woord, dan luister ons na 'n lekker instrumentele nommerkie van Booker T and the MGs. Die woord in die titel van die liedjie. En dan sluit ons af met enetjie van Alan Ladd. Die woord in die titel van die liedjie. Dit staan nooit stil nie. Die nommer om vir ons die antwoord te stuur, ons WhatsApp nommer is 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Dit is ons Kankel op Arties FM. Dit is so te sê 5 uur. Ons gaan nou vir jou die 5 uur nuus bring. En dan daarna die wenner van Woordraai se keuse van musiek. Dan gerus ingeskakel dan ook vir jou streeks weer direk daarna. En om 4:15 net dan die handelsbreek natuurlik vandag se uitgawe van Nuus Fokus.

0: Artis FM, nuus.
1: Dis aardige goeiemiddag aan jou, dit was so pas 5 uur, dit is tyd vir jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeekvallei Radio.

kom ons kyk na dit wat gebeur in Joernies om 5:00. Die verkiesingskommissie sê sal aansienlike koste moet dra indien die konstitusionele hof ten gunste van die ANC beslis in die geskil oor die party se kandidaatlyste. Die saak is vroeër van dese week aangehoor. Die ANC het 'n besluit van die kieshof betwis om die diskwalifikasie van sy kandidaatlyste in 6 munisipaliteite in die komende verkiesing te handhaaf. Die OVK het tydens die mediakonferensie by sy hoofkantoor in Centurion terugvoering gegee oor die afhandeling van aansoeke vir spesiale stemme en ander mylpale voor die verkiesing. Die konstitusionele hof sal na verwagting môre uitspraak lewer in die ANC se saak teen die OVK. Die aanvanklike diskwalifikasie raak 181 kandidate van die party. Die African Freedom Party het sy verkiesingsmanifest by Agasse Kororo buite Tsanin in Limpopo bekendgestel. Die partyleier Ronnie Shai sê hulle wil voortsleepende diensleweringsprobleme soos water takel. Die party sal die verkiesing in 5 plaaslike munisipaliteite in die Mopani distrik betwis. Die AFP het 1 raadsetel in die groter Tsanin plaaslike munisipaliteit. Die departement van vervoer sê die doel van die voorstel om nasionale padverkeersregulasies te wysig is om bedrog met die gebruik van rybewyse as identifikasiedokumente te verhoed. In gevolg met die voorgestelde wysiging sal rybewyse, leerlinglisensies en verkeersregisternommers nie meer algemeen as vorms van identifikasie aanvaar word nie. Die departement sê 'n ondersoek in 2023 het bevind dat verkeersregisternommers en ander padverkeersdokumente wyd misbruik word. Volgens die departement poog hulle om beheer oor pad verkeersdokumente te verstrek of te verstrek en regulasies in ooreenstemming te bring met die wet op identifikasie. Woordvoerder Colin Msibi sê die gewysigde regulasies sal in werking tree.

0: Ons kyk gou vinnig na die prys van goud op hierdie stadium, $4,098.09 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is dan $105.81 per fyn ons. Ek meen per vat eerder, jammer. En dan die prys van die rand teenoor die dollar is R16.62. Die rand teenoor die Britse pond staan tans op R21.88. Die rand teenoor die euro is op R18.48. Er is dan die einde van jou handelsnuus hier op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin is natuurlik vanaand om 6:00 ook dan jou laaste nuusbulletin van die dag.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagavond is het 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets niets of sommer net 'n goeie idee om in die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffiefix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kauai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Die weersituasie tans in Hartbeespoort, 'n maksimum van 28 hier. As ons vinnig kyk na die res van die week, môre 18:33 en 'n kans op reën en donderbuie môre. Vrydag 21, maksimum 34, reën en donderbuie. Saterdag 21:34, ook 'n warm dag. Sondag 21:35, nog 'n warmer dag. En dis die situasie wat in Hartbeespoort gebeur met die weer tot en met Sondag. Kom ons kyk gou vinnig na die luisteraars van Brackenfell. Natuurlik die luisteraars van jou stasie wat saamkeer daar in Brackenfell. Môre donderdag 11:23, Vrydag 13:24 steeds gedeeltelik bewolk. Saterdag bewolkte weer 12:17, reën wat voorspel word vir Sondag, 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 14. Die winter wat sy kloue weer so vir oulaas daar in die Kaap inslaan, lyk dit vir my. Dan kyk ons gou vinnig na die Riebeek West luisteraars van Riebeek Vallei Radio wat saamkuier. Kom ons kyk gou vinnig donderdag 11:24 daar en dan het ons kom ons kyk dan Vrydag 13:28 in Riebeek West, Saterdag 12:19 bewolk en Sondag 'n lekker reënerige dag, 7, maksimum slegs 15 in Riebeek West. So die koufront wat sy tentakels 'n bietjie uitsprei tot daar in die Riebeek Vallei area. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en dan daarna is dit tyd om so 'n bietjie musiek te maak voordat ons kom by vandag se nuusfokus.
1: Summer is here and so is the heat. You know the kind where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
0: Ouers, as jou kind uitgenooi om saam met die uitnodigingsspan oor see te toer, Aspire Sport Travel maak dit moontlik veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Nou ja, ons doen verskeie types toere van akademies, kultuur tot sporttoere. Rugby, 15 mans en 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Johan Drey Bester op 071-766-7752. Dis Johan Drey Bester op 071-766-7752. Op besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
2: Whoa, did you see that? The Emota C5 Street Plus from only 289,900 Rand. Limited stock. Visit your participating Hatfield Motor Group Emota dealership in four ways: Hatfield, Woodmead, Waterfall, Silver Lakes, Richards Bay, Amanzim Toti, or N1 City Cape Town. The Emota C5 Street Plus from only 289,900 Rand. Terms and conditions apply. And when you buy, you'll also stand a chance to win your share of 500,000 Rand in the Hatfield Motor Group birthday competition. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

Ja, dis dan hoofsaaklik die situasie daar in Nepal. Ek dink nie ons gaan veel meer aandag daarin wy nie. Dis bykans 25 minute oor 5. Ons gaan gou kyk wat op die paai aan die gang is. En dan gaan ons vinnig kyk na sportnuus. En daarna dan weer 'n bietjie musiek maak hier op jou gunsteling radio.

KwaZulu-Natal, ons begin so met daar, die N3 Suid, afrit by Linfield Park weg, stilstaande voertuig op die N3 Suid, daar by die afrit vanaf Linfield Park, ek sien die linkerbaan is gesluit, en dan Gauteng, ons keer terug Gauteng toe, die N1 Danieuberg snelweg, in een noordelike richting, afrit vanaf Rigel, is die M9, een stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar by Garsfontein. En dan het ons in die Kaap vir jou, Weskaap, die N1 uitgaande in een oostelike richting, die afrit by Sable Service Road, een stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit by Sable Service Road. Die linkerskouer van die pad is gesluit. In KwaZulu-Natal neem kennis hiervan die N2 Suid, die afrit vanaf Ungeni straat, een stilstaande voertuig op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Ungeni. Die linkerbaan is tans gesluit. Dis al wat ons verkeer aan betref, ons gaan oorbeweeg en kyk wat gaan aan op die sportfront.

So 'n bietjie cricketnuus, die Suid-Afrikaners is nog onoorwonne, die Suid-Afrikaanse cricketspan in die toernooi nadat hulle Dinsdag vir Engeland met 9 lopies geklop het. Nou, hulle het vroeger met die West-Indiese eilande, Australië en Indië klaar gespeel. Ubi de Villiers is net soos verlede jaar weer eens op sy stikke en hy is tans die voorste lopiemaker in die toernooi. Die oud Protea kaptein het 237 lopies in sy 4 kolfbeurte teen 'n gemiddelde van 79 en 'n treftempo van meer as 210 gemoker. Hy het 'n vinnige 50-tal teen die Engelsmanne geslaan terwyl hy 111 lopies in sy span se oorwinning teen die Aussies gemoker het. En dis natuurlik, ek verwys nou hierso na die legendes toernooi wat tans in die gang is, né? Dit is al wat ons sport nuus aan betref, dis 5:30, kom ons maak musiek, onthou ons volgende bydra om 4:45, natuurlik dan ons handelsnuus, en net daarna natuurlik vandag se uitgawe van Kunsversoeke. Hier is nuwe musiek van Wrak en Jan en Ellen op jou gunsteling radio.

kiesfm.com. Pas geland en kraakvars net hier op Hardies FM.

0: Kempis FM, nuus.
1: Ons hartlike goeienaand aan jou, dit was so pas 6 uur, dis tyd vir jou nuus op Arties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Goeienaand, baie welkom, dit was so pas 6 uur, kom ons kyk wat gebeur in jou aandnuus.

Wat gebeur vanavond in jou nuus? Die drukgroep Afriforum se Johannesburgse voortsleepende waterkrisis bewys dat die huidige munisipale diensleweringsmodel inwoners in die steek laat. Die organisasie sê die stadse oorweging van privaat sektor betrokkenheid is 'n erkenning dat die bestaande stelsel nie werk nie. Afriforum voer aan dat inwoners gevange gehou word deur munisipale monopolie wanneer volhoubare alternatiewe beskikbaar is. Die groep het 'n oproep gedoen vir groter betrokkenheid van private en gemeenskapsgedrewe instellings in die lewering van noodsaaklike dienste. Die verkiesingskommissie sê hy sal aansienlike koste moet dra indien die konstitusionele hof ten gunste van die ANC beslis in die geskil oor die party se kandidaatelyste. Die saak is vroeër van dese week in die konstitusionele hof aangehoor. Uitspraak word na verwagting môre gelewer. Die ANC het 'n besluit van die kieshof betwis om die diskwalifikasie van sy kandidaatelyste in 6 munisipaliteite in die komende verkiesing te handhaaf. Die OVK het tydens 'n media-konferensie by sy hoofkantoor in Centurion terugvoering gegee oor sy voorbereiding vir die verkiesing. Die African Freedom Party het sy verkiesingsmanifest by Ga Sekororo by die Tshanine in Limpopo bekendgestel. Die partyleier Ronnie Ishai sê hulle wil voortsleepende diensleweringsprobleme soos water takel. Die party sal die verkiesing in 5 plaaslike munisipaliteite in die Mopani-distrik betwis. Die AFP het 1 raadstelsel in die groter Tshanine plaaslike munisipaliteit. Uitspraak is voorbou in die saak rakende die besluit van die parlementse aanklagkomitee om die aanbeveling van advokaat Tandasani Madonsela as sy getuienisleier terug te trek. Die EFF en die Vereniging van Swart Rechtspraktisyns het die besluit in die Weskaapse Hooggeregshof betwis en aangevoer dat die herroeping daarvan irrasioneel en onwettig was. Die komitee het sy besluit herroep nadat president Cyril Ramaphosa beswaar gemaak het dat Madonsela moontlik bevoordeeld kan wees omdat hy hom verwyder het as lid van die regtelike dienskommissie en omdat Madonsela voorheen 'n ANC-studiegroep van advies bedien het. Die aansoekers het aangevoer dat Madonsela self sy betrokkenheid by die ANC-studiegroep bekend gemaak het. Amptenaar het die doodsvonnis tersyde gestel wat verlede maand 'n migrantewerker van Sri Lanka opgelees weens godslastering. Die 24-jarige konstruksiewerker Anoyan Sewarasa het in die moeilikheid beland weens 'n opmerking wat hy op Facebook geplaas het in 'n vurige aanlyn debat oor moslim en hindoe godsdienstoortuigings. Sy plasing is as uiters aanstootlik teenoor die profeet Mohammed beskou. Hy het verwyder en openbare verskoning aangebied, maar die skade was gedoen. 'N skermskoot is blykbaar aan sy werkgewer gestuur waarna hy in hegtenis geneem is. Die saak het groot opslaan in Sri Lanka gemaak waar daar geëis is dat die owerhede moet ingryp.

Kyk, ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsdienste en geldsaake, al dis jou laaste finansiële verslag van die dag. Die prys van, kom ons begin maar by die wisselkoers, die rand teenoor die dollar R16.62, die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.88, die rand staan teenoor die euro op R18.48, die prys van goud is $4,098.09 per fyn ons, die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $105.81 per vat. En dit is dan jou nuus om 6 gewees, jou laaste nuusbulletin van die dag, jy hoor weer nuus op Hartie FM, morgenoggend om 7 uur.

terug by jou hier op jou gunsteling radio. Kom ons kyk dan môre se weer situasie wat die minimum en maximum temperature aan betref, as ook natuurlik die algemene weer vooruitsigte. Sê, waar gaan ons begin? Kom ons begin hier in Gauteng. Jy sê, hele klomp dorpe en stede, maar ek dink nie, ek gaan allemaal aanhaal nie, is te veel. Ons gaan die hele aand bezig wees hierso. Nou, ChatGPT het ons vanavond gehelp, moet ek herken, om gauw al die weer te kry. Johannesburg 1931, Pretoria 20, maximum 33 môre. Hartbeespoort 2033, Rustenburg 2034, nogal warm daar. Dan vinnig vir jou kyk na die ander groter dorpe en stede. In Bloemfontein, dis die Vrystaat, Bloemfontein 1633. Kimberley het ons niks gekry by nie, ons het ook die Appingtonse temperature gekry vir vanavond nie. Vanmorgen meen ek nie, ek vraag verskoning daarvoor. En dan vinnig nie die Weskaap, Kaapstad 1220, Stellenbosch 823. Ons kyk gou vinnig na KwaZulu-Natal in die Ooskaap. In die Ooskaap het ons vir jou Port Elizabeth 1519, Oos-London 1821 en dan Durban 22, maximum 31.

langs die kus, waar het soms droog en mistig is. Dit is hier waar ek myself tans bevind. Ek is man alleen vir jare, en ek droom maar ook oor liefde, maar ek's maar bang vir die skoner geslag. En hier op vrijdag aankom my vriend aangeloop, hy het gesê, hy bring sy niggie saam vanaan. Hy sê, hy naam is Stella, en ek kan my oor nie gloe nie, ek sê, my maat, vanaand maak jy my aan.

man was nog nooit weer die selle nie. Ek en Stella het die dorp rooi geverf, maar ek kon onthou nog daardie dag van alleen wees en dit was swaar. Maar dankie tog vir 'n vriend wat verstaan.

sit jy op radio is, dan voel het van, ek is die absoluut perfekte wereld, waar alles mooi is, alles is goed, alles is lekker, en daar is net die fout nie, so, en daarom is dit dan ook die gevoel wat ek het op die stadium, en dat ek lekker hier kan sit, en hopelijk saam met jou kan ontspan, dit is my heerlik om dan nou die voorrecht te hee, om wiekie saam met jou te keier, waar jy ook al is, maak jy dalk een vierkie, nou wil ek vir jou sê, geniet om ten ter die, en nou hoop ek jy het een lekker stukkie vlees daarop, dis mis dan nog die einde van die maand, die, so die geld is nog die oppie, en dis klein saterdag, woensdag aan, klein saterdag, so, ek wens vir jou lekker aan toe, maar ek hoop jy keier ook lekker saam, so vanavond het ek, een nieuwe insetsel wat ek vir die eerste keer gaan probeer. Ek noem dit sommer net iets interessants. So vanavond het ek vir jou een All Black story. En dan, die story is nie noodwendige rugby story nie, maar dit het te doen met rugby. En dit is, hy word beskou as die verlore All Black. Ek gaan vir jou sy story vertel. En as jy rugby gekyk het, in die Springbokke hierso in 1970 toe, die Springbokke in Suid-Afrika was, en dan natuurlijk, dan gaan jy dalk nog van die ou weet. So ek vertel vir jou vanavond van, die, ek gaan nie nou sy naam vir jou sê nie, maar later in die program, dan vertel ek vir jou. Dit is eindelijk een besonderse story. Ek het op, iets op my hart, en wat ek op TV sien, nou, ek het een baie oulike program, wat ek nou kyk op die oomblik, en dit is op Afrikaanse betaalkanaal, en ek gaan net daarvan een bykie praat. Dit is vir my besonders, omdat dit so van toepassing is, want kyk, ek kom ons ook nou die ou era uit, en ek het mis nou ook in die Weermacht gewees, en ek was ook deel van die bespiegelinge, en die gewonder, en die gesprekke daar op Universiteit van Stellenbosch, toe ons, as ons vervelig was, dat ons die wereldse probleme, in sluit in Suid-Afrika natuurlijk opgelos, makkelijk man, gauw gauw, ons het die oplossings gehad, daar op Stellenbosch. So, dit is wel interessant wees, as daar iemand is wat miskien kan aanklank vind by hierdie stikkie wat ek oor gaan gesels. En dan my keierstory vanavond is een kerkstory. En dis een story van een oom wat baie moeilik was op die kerkraad. So ek gaan vir jou daai, ek weet in een stikkie boere sielkunde, een bykie boere sielkunde. Ek gaan vir jou daai ware story vertel. Die story is die my pa aan my vertel baie, baie jare gelede. Ek dink die story kom so uit 1983, 84, maar ek vertel vir jou alles later vanavond, wanneer ek by my aan story kom, wat gewoonlik so rondom 8 uur is. En ek dink jy gaan het geniet. En dan het ek my muziek insetsel. Man, vanavond sy muziek insetsel is speciaal vir die kinders wat die wil school toe gaan nie. En wat glad die uitsien na die examen wat voorlee die ek het, en so moet vir jou vertel. Ek dink jy weet wat een liedje ek van praat, as die kinders vies is vir die onderwijsers of wat ook al, speel hulle die liekie. So ek gaan sommer net daar oor praat kortliks en dan die liekie ook vir jou speel. En ja, my normale insetsel oor my klein neef David en sommer sy interessante hede wat hy altyd het hier op sy Facebook. Hy het weer een paar interessante goed hier so, onder andere wat John F. Kennedy gesê het. Ek gaan het later vir jou gee, ek gee so lang vir jou eniekie wat hy gesê het. Hy het jou klomp slimmighede kwijt geraak en hierdie gaan oor wysheid en diplomatie vanaan. Hy sê bijvoorbeeld hierso, as jylle pa wat ek later gaan lees, een goeie diplomaat kan in 10 tale stil bly. Dit sê, dit is nogals waar, nee? So, maar ek geef jou later nog so paar van sy kleine. En hier sê ek vanavond vir Johan daar van Pie, ek hoop, hy sê, ek gaan lekker luister, ek weet wat die story gaan jy vertel, hy noem vir my die naam ook. Jy is heeltemal reg, Johan, maar ek gaan nie nou vir hulle sê van wie ek gepraat het. En ek sien julle, daar het ek maar gesê, daar sal iemand wees wat aanklank vind by die onderwerp. Johan, jy is 100% in die call. As jy bykie inlichting het oor die situasie, miskien het jy iets wat ek nog kan bijvoeg by my story, dan moet jy vir my laat weet. So, dit is vir my een baie goeie story, wat ek dan in my nieuwe insetsel gaan vertel vanaan. Dit is die eerste keer wat ek die insetsel gaan doen, iets interessant, en ek hoop om het elke week te doen, en die All Black story is inderdaad vir my baie interessante story, wat ek raak geloop het. So, dink dis min of meer wat, en ons gaan lekker muziek speel vanavond, en ek begin sommer met hierdie eniekie van Clymie Fisher, Love Changes Everything.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Experience quality service with Miko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: ContraScience sedert 1967.

Dit was Kok Robin wat vir ons gesing het, When Your Heart Is Weak. Ek onthou die video, hy kom so uit 1985 uit, en ek het altyd vir die eerste keer begin om muziekvideos by mekaar te maak, so ek het twee videomachine gekoppel, en dan het ek al die liedjies wat ek van hou, het ek dan nou, weet so des is jy een mixtape gemaakt het, het ek altyd mixvideos gemaakt, en die liedjie was een van die eerstes wat ek opgetel, ek onthou nog hoe ek seker so baie van die liedjie gehou het, of van die video, maar daar is so mooi meisie gewees, jy weet ek was jonk gewees, en ek was alleen, of sal ek noem maar sê single gewees, alleen lopend, en och, sy was baie mooi gewees. Nou ja, nou wonder mens, dis nou hoeveel jaar later, nou wonder mens nou, hoe lyk die mense so, ek is altyd, dit is vir my eindelijk vreselik om te gewoon te wees, sê nou maar, ek het iemand nou geken in die 80e jare, en dan loop ek so een persoon, nou sê nou maar, in hierdie tyd raak, en dan kan jy sien hoe hy ook, of sy ook ouwer geword het, en dan besef jy nou, okay, maar dit is ook nou, op jouself van toepassing, dit is so asof ek nie omgee, dat ek ouwer word, maar ek, dit is my lekker om te sien, hoe die ander mense ook ouwer word, maar nou ja, dit is maar, hoe die lewe moest nou maar verloop, gelukkige mense is nog jong genoeg, nee, so, alles is reg, jy luister na jou stasies, nou ingeskakeld, welkom hier op, Braai Ankei saam met Doppies, ek het vanavond vir jou lekker program, ek het een nieuwe insetsel, ek wil toch vir jou sê, gaan loer gerust na ons webtuiste, jy kan daar gaan kyk al die inlichting oor ons programma, die omroepers, en natuurlijk ook al die, weet ooral waar jou stasie is, die jou stasie is die afgelopen tyd, baie, baie gewild onder besighede, waar jou stasie se buitenkarretjie is amper elke naweek is hy iewes, so jy kan dit ook op die webtuiste gaan kyk waar hulle is elke naweek, en dan gaan sê hallo daar vir die mense wat daar by die stalletjie is, gaan stel jou bekend en vraag vir hulle hoe dit gaan, en sê sommer vir hulle wat sal die kele vir jou het speel, of iets in die lijn, ja, gaan kyk een bykie, en gaan sê hallo vir jou stasie se mense, dit sal lekker wees as jy daar aankom. So, ek wil iets interessants met jou deel later, ek het een nieuwe insetsel, so maak seker jy is daarvoor ingeskakeld, dit sal so, ek gaan nou die volgende insetsel doen, gaan nou my braai, my motivis een wees, wat ek so half gaan combineer, en dan net voor die laat aankuier story, dan gaan ek gauw daar iets interessants met jou deel, die nieuwe inset. Nou wat ek vanavond op my hart het, is eindelijk een TV-program, en dit is huidiglik op Afrikaans TV, betaal TV, en die program se naam is Die Bom. Nou, Die Bom is, kan jy self indink, is nou maar die atoombom wat hulle van praat. Kijk, die eerste keer gebruik moes daar in die Tweede Wereldoorlog, en dit het natuurlijk geweldige gevolge gehad. En sedertdien was dit half so type van een risies tussen lande om een atoombom te hee, en daar is moes nou maar baie goed wat nou al gebeur het, en allemaal wil maar een hee, vir ingeval, niemand wil het eindelijk gebruik, rarig, maar hy moet het hee vir verdediging. As jy nou verstaan wat ek daarmee bedoel, so, hy wil net hee die mense wat, so, ek gaan bang wees om die rooie knopje te druk, as ek weet daar oud atoombom wat hy op my ook kan gooi. So, dis, lyk my, dis as ek nou die afleiding maak uit die program, is dat die, dis nie noodwendig dat hulle atoombom wil gooi op iemand, he, want jy weet mis as jy een gooi, iemand anders gaan het op jou ook gooi, en jy wil dit nie heen nie, so maar hulle hou dit maar net so in die acht, jy weet, vir veiligheid. Nou wat vir my so interessant is, is dat ons hier in Suid-Afrika, dit is nou, ons kom met die tydperk uit, wat die politieke bestel ons nou anders was, wat ons op die grensoorlog en communisme was, alles wat verkeerd was, en daar is dienstplig, ek het nog my 2 jaar dienstplig gedoen, en ek het uit die school gekom waar kadette het, en ja, ons het allerhande stories gehoor van ons Suid-Afrika, het atoombom en ek weet nie wat als nie, en dit het ons eindelijk daar tyd baie gerust gestel, dat ons is oké, okay, ons het atoombom, dit is nogal so'n groot ding gewees. Nou, vandag is daar nie reg bewys dat daar atoombom was, maar daar is definitief bewys dat daar was atoomaktiviteit, en dat hulle moontlik toetse gedoen het, die program wys nou vir jou al die goed in die gate wat hulle gegrawe het, waarin die weet die, dat nog getoets is, hulle getoets het of hulle atoombom kan verwek, en min of meer het of ook die wetenskap gegee achter hoe atoombom werk, so, dis ook vir my baie interessant gewees, en die program het ook gehandel oor kernkracht, en die waste, wat ons nou hier van Koeberg af, ons rijde daarna een plek toe hier in die noorde van Suid-Afrika, en daar word het diep begrawe, nou vraag hulle een vreselike goeie vraag, is daar goed nie gevaarlik, is nie,
hoekom word dit dan nou so ver weggevat, dan kan hulle ons maar net hier in die Kaap, kan hulle ons maar begrawe het. So, is eintlik 'n baie goeie vraag, nee. Hoekom vat hulle dit weg? En hulle wys nou maar net al die, soos hulle die goed nou maar vervoer, en hoe dit dan nou afgelaai word in hierdie program, en dan nou onder die grond toegestoot word, en ek weet nie wat se maatregels hulle nog toepas nie, maar dit is my net interessant om te sien, ook die beelde van daardie tyd, hulle wys letterlik die hoe die ministers het ontken het, hulle vertel byvoorbeeld, dat as het toe hulle nou uit van daar sy geboordere aan die gang, te sê pik bote vir hulle, baie slim, hy sê, maar die mense in die wereld soek voortdurend om vir water, so dit is niks snaaks nie, so het was vir hulle makkelijk, en hulle daarby gehou, of hulle het nou, weet, regtig so was, en of het nie regtig so was nie, hulle story was, die boere soek water, en jy kan nie daarteen argumenteer nie, so dit is vir my een geweldig interessante program, en soos ek gesê het net nou, op Stellenbosch het ons juist ook gepraat, as studente, as jong mense, ook oor die ding, en op daai stadium het ek geweet, dat ek binnen een jaar of twee, moet ek dienst begaan doen, en dan moet ek nou op die grens gaan veg, en al daar die goed, so dit was maar gedierig hier so, nou sy achterkop gewees, maar interessant net vir my, dat hulle nou met al daai inligting voor een dag kom, en dit is nogals vir my regtig interessant en lekker om dit te kyk. So as jy so 'n bietjie hou van geskiedenisprogramme en daardie tipe van onderwerp, ek dink dan gaan jy dit baie interessant vind. Ek speel vir jou wat uit daai jare ook kom, toe ek dienstplig gedoen het en in die army was, was hierdie liedjie vir my baie groot gunsteling gewees, en dis Texas, I Don't Wanna Love It.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome. Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

Dit is Kylie Minogue wat vir ons gesing het, Dancing. Sy is uiteindelik bekend geword vir die liedjie Locomotion, en ek hoor nou die dag, baie interessante story, die liedjie Locomotion is 3 keer opgeneem, binnen 1 jaar of 2, en die derde vrystelling is die een, soos die stok uitkin in Waterman, wat ons nou toe vir haar aangevat het, en vir haar begin liedjie skryf het, en toe sê ons nou die grote verwerf, nou die, hulle weergawe van Locomotion, wat toe al reeds 2 vorige weergawe is, is die een wat ons ken, en die een wat daar baie gewild gemaakt het. Sy het op een stadium gesê, dat hierdie Dancing, wat ons nou gespeel het, is waarskynlik een van haar gewildste liedjies, wat sy nog gehad het, so een van die, definitief onder die top 3, so ek het nou een van haar gunsteling liedjies van haarself, wat ek nou vir jou gespeel vanavond. Het is tyd vir so 'n bietjie gesels ook, en ek wil bietjie praat net oor motorfietsen en braai, so ek sommer net vir jou vertel wat ek gister aand, ek kan ons nou nie woensdag aan die braai nie, en gister was so mooi aand, toe besluit ek, ek stop sommer gauw by die winkel, en ek koop vir ons so 2 vark choppies, en ek het die afgelopen tyd achterkom, as my broer en my kom kuier, hoe lekker die vark choppies is, hy bring altyd vark choppies, so hy is op die oomblik hier in die Kaap, so ek hoop nou hy kom kuier een of ander tyd, dat ons weer een vark choppie kan braai, maar toe het ek hom nou gebraai en ek sit hom maar op die spit, jy weet mis nou, dit is nou die leiman so braai, jy weet nou, reg geskande, dit nou sê op die radio ook nog, dat jy nie daar sit op jou stoel, jy verrig nie een vinger om jou rooster om te draai nie, so, dit is nie een ware biker, dit is nie een rechte braaier met so bakie, maar dit is nog as lekker om te sien die oude machientjie loop so in die ronde, en ek besluit, ek laat hom net so klein bietjie langer loop, en toe word hy, weer hy vetjie daar nie, by die kant word hy so crispy, en ek smeer hom so lekker soet sausie, wat ek sommer daar in die winkel gekoop het, ja, so, en ek so soet, wat noem met sticky sauce, type sausie, en ek sê vir sê, ek kan vrou lief het ons lippe afgelek, en ons vingers afgelek, toe ons met die stikkie vleis bezig was, en daar wil ek toch ook sê net, oor motorfiets het my artikel, die beste dag van die lewe, het nogal baie goeie reaksie uitgelok. Ek het baie privaat boodskap gekry, daar was selfs kommentaar op Facebook, ek sê, jy het nog nie gelees het nie, dan moet jy gerust daar na my Facebook bladsy toe gaan, of nog makkeliker, gaan na jou stasie se webtuiste, en as jy sien, jou koerant is daar bo in die menu, en dan sal die September uitgawe, sal daar wees, en as jy net so 2 blaie afskrul, dan gaan jy sien die beste dag van my lewe, wat ek daai story vir jou vertel, dit is een story wat 10 jaar oud is. Ek het nou veel voorin genoem van die story, maar hy is uit en hy is daar, en vir enig iemand om te lees. Ek sal het eindelijk waardeer, as jy dit ook gaan lees, dat jy ook kan sien, miskien weet hoe my hart klop, vir motorfietsen en ach wat, sommer alles wat mooi goed is en reg is. Ek het net gesê, hier op die radio is alles mooi, alles is lekker, so dit is vir my daarom, lekker om die stories ook vir jou te vertel. En daar wil ek jou ook uitnooi, ek het nou met my Namibie, het ek mis nou al julle my stories vir jou vertel, nou ek het al die stories nou opgeneem, en ek het nou geëdit, en ek het foto's bygesit, en die videomateriaal, en al soeke goed, en alles is nou, daar is die hele reeks wat net oor Namibie gaan, en as ek nou vir jou sê, ek het met die Namibie vakantiekie wat ek gehad het, het ek 29 films van gemaakt. Is ongelooflik hoe baie beeldmateriaal ek, en goeie beeldmateriaal ook kon by mekaar maak, en ek het gekyk, ek het op die ouwe end uit, ongeveer, ek denk het was 74 uur, en dit was 500 gig se materiaal, het ek op die ouwe end 29 filmpjes gemaakt, waarvan die lange is, maar soos 5-6 minuut is, en dan is daar van hulle wat, ongeveer met 30 secondes, of hang maar af van die situasie, en so gaan loer gerus, die filmpies is nie een langer as 6 minuten nie, en ja, ek sit daar weer lekker muziek ook vir jou, en jy hoor die engine bril, en sien die mooie wereld, jy sien die nieke goed, en soos wat het ook vir my verwondering was, toe kyk ek en vrou die so verlede vrijdag aand, ons hou daarvan om so nou en dan so lekker muziek aantje te hou, en kyk ons YouTube muziek, dit is natuurlijk altyd nadat ons jou stasies een versoektyd geluister het, en ook deelgeneem het, ons stuur altyd een ou liekie in, en vraag vir een versoekie, maar toe kyk ons nou, sê ek van, maar ek wil nou hier in Namibie flieks van ons, wil ek nou kyk, en toe sit ek hulle op, en het ons twee nou nie ons eie video's baie geniet nie, dan denk ek, jy weet,
Ek het dit nou geniet, maar nou wonder ek of iemand anders het ook geniet, jy weet, ek maak pas die muziek en maar die flieks vir myself, maar miskien is daar iemand anders wat ook dit geniet en dit interessant of lekker vind om te kyk, jy weet, so ek nooi jy uit, as jy my YouTube kanaal Doppies Bings opmaak, Bings is met die see, dan gaan jy soms sien die menu is daar, Namibia 2026, en dan leid daar 29 flieksjou, die eerste 5 is nou van die voorbereidings, en daar staat die 6 wat ek op die 7 wat ek hier op jou stasie vertel het, met foto's en goed, en daarna begin die eindelike ry, waar ons begin die ochend 4:00, en wegtrek al 5, en toe is in die donkerte en die mis, natuurlijk toe die dag nog gevorder het, en hoe is dit eindelijk daar na my weer aangekom het, so gaan loer maar, dis een anderste, ek persoonlik is het reeks wat ek, die eerste keer wat ek so reeks van films maak, en ek het het verskrikkelijk geniet, dat het my 2 weke gevat, om die films te maak, en dit was letterlijk, as ek een af minuut gehad het, het ek films gemaakt, so, dit was baie harde werk, en ek is blij ek het gedoen, hopelijk hou iemand ook daarvan, as ek nou terugkom, praat ek oor die iets interessant, die verlore All Black, hier so is Eurythmics met Love is a Stranger.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

dit was Raj said, Fred, I'm too sexy. Nou so dit dink ek sommer wat ek net toe gesê het, as ek mense baie jare laas gesien het, dan sien ek hoe hulle ouer geword het, en dan besef ek, ek het ons nou ook ouer geword. Nou onthou ek nou die video, ek weet nou, in my kop sien ek nou myself, hoe hulle destijds gelyk het, en dit is ek ook al 30 jaar gelede. Dan denk ek, ek moet een slag bykie gaan Google om te sien hoe hulle nou destijds lyk. Hulle het mis nou ook ouer geword, so asof een mens hulle so ewig, vir ewig jong kon hou, as gevolg van hulle video's. En ja, hulle was nogals netjiese ouens gewees, manne wat hulle tyd in die gym spandeer het, en hulle kan daar in die gym gebring het, en toen op ouwend ook hierdie, en ek lekker songs en lekker video's uitgebring het. Ek het nou vir jou al van die begin af gesê, ek wil nieuwe insetsel, iets interessants. So dit sal elke week nou iets ander onderwerp wees. Nou vandag is nou rugby onderwerp, maar die story is so'n bietjie weier as wat een rugby is. Nou die persoon wat ek vir jou van wil tel, hulle noem hom die verlore All Black, en dit is Keith Murdoch. Nou hy was een speler, hy het in sy lewe net 3 toetse gespeel, maar hy is absoluut een van die mense wat onvergeetlik is, en ek gaan die story vir jou vertel. Hy was hier in Suid-Afrika toe die All Blacks in 1970 hier was. Hy was een voorreg geweest, hulle het hom genoem Barrel betekker, in Afrikaans hulle van so iemand praat van een vaaikie. So hy het so die type bou gehad, maar hy was blijkbaar ontzettend sterk geweest. En so het hy op die ouwe toe nou, ook in 1972 het hy saam met die All Blacks gaan toer daar in Brittanje. En nou sê jy ook en dit was die tyd van, waar die Britse rugby, waarschijnlijk sê ek op sy hoogtepunt was, maar die Britse Leeuws, wat 2 jaar daarna hier in Suid-Afrika ontspeel het, en die Springbokke so pak gegeet, as ek het nou so kan sê. En so baie van die spelers het ook van Wallis afgekom, en so Wallis was op die stand een verskrikkelijke sterk span geweest. En wat toen nou gebeur het, die All Blacks het toen nou gegaan, het en Wallis gaan speel. Nou, dis nou 2 groot rugby nasies wat op die stadium top was, wat nou op mekaar die strijd aan sê, nou ken jy die Britse pers, kyk, hulle is mis nou bykie in een ander klas van ons, en ek sê nie altyd, dit is een positieve ding, want hulle is bekend vir hulle, weet, hulle is vreselik kritisch, en hulle is hulle ding opblaas, en die ding wat eindelijk maar nie in die belangrijk sal hulle so'n groot story van maak, dat het uiteindelik een krisis word. En dis een algemene ding van die Britse blaaie, wat die mens nog vandag nog sien. Maar in daardie tyd was het ander situaties vandag. As jy nou vandag, sê maar, iets rugby, jy het nou een vuilspeler geword, en nou word jy afgestuur van die veld of soeets, dan sal jy miskien 1 wedstrijd verban word, of soeets, 2 wedstrijde, en daar sal soeets in die courant op die televisie wees, en dan is die story voorbij. Maar 50, 60 jaar terug as daar iets gebeur het, dan het dit een groot story gewees. Dit is ander tye gewees waar ons daai tyd gelewe het. Nou Keith het toe nou gespeel teen daar die wedstrijd teen Wallis. En die wonderlike ding is dat die All Blacks wen toe daar die wedstrijd. Danksy 1-3 wat daar die wedstrijd gedruk het, hulle wen het 1916. En die speler wat daai 3 gedruk het, was niemand anders as Keith Murdoch nie. Hy die voorry. En dit was toe nou die wen 3 ook gewees, wat toe die All Blacks laat wen het. Nou soos dit ook daar tyd was, en ek dink dis vandag nog steeds so, dink ek doen die ouwens, is hulle gaan mis na die wedstrijd, dan gaan hou hulle mis nou partijkie, en hulle vier dit, hulle gaan uit daar in die dorp, en nou ek sien in deesdae se rugby, vind dit nie meer plaas nie. Maar ek dink nog steeds, hulle doen dit nou net privaat, sê maar iewers in 'n hotelkamer, of iewers in 'n hotel veilige plekkie, waar hulle dit nou vier, maar die gebruik om altyd uit te gaan, ek ben ons in Douwmoes nou vir Dalton en hoe hulle uitgegaan, James Small, en dan daar in die paps, dan het die paar ouwens met mekaar met die vuiste beet gekom. Nou, dit het daar tyd nou ook gebeur. Nou, toe hulle nou, die All Blacks het toe nou lekker gaan, weet uitgegaan in die aand uit, en dit nou baie geniet, nou hulle oorwinning gevier, toe met die terugkomslag, waar hulle bly, het was hier so in die laat nachtuure gewees. Toe het Keith daar slaags geraak met een veiligheidswag, en so vind die Britse pers, en hulle het nou maar een paar vuiste daar met mekaar gedeel, en Keith wat mis nou maar sterk ookie was, het sêke nou maar die ookie lekker teen die kennebak beet gekryf, iets in die lijn, en dit is toe dat hierdie story toe uitlek, en die Britse pers vatte die story en hulle hardloop daarmee. Toe word die ding opgeblaas, dat het later wereldwijd weet hanteer word, en daar was toen een groot druk gewees op die mense van die
All Blacks oor hierdie ding wat plaasgevind het. En weet die skande daar agter en al die, dan die ou moet weg, hy mag nie meer speel, hy het hom terugstuur in Nieu-Seeland toe. En toe die Nieu-Seeland bestuur onder groot druk geswig en hulle het die heel eerste keer in die geskiedenis van die All Blacks het hulle iemand wat op toer was huis toe gestuur. So het hulle vir Keith Murdoch huis toe gestuur. Nou die karakter wat Keith Murdoch was, dat uit die aard van die saak was het vir hom een baie groot skande gewees om soeies oor te kom en dit was daar die tyd een groot ding. Hulle sit hom toe op die vliegtuig daar in Nieu-Seeland wacht hulle natuurlijk nou vir hom en dit is nou een story waar die ding nou hier kry nou so type van een verandering. Keith Murdoch toe hy daar by Singapore land, daar tyd moes nou paar keer moes hulle land en oorklim op 'n ander vliegtuig om uiteindelik nou daar in Nieu-Seeland aan te kom. Toe Keith Murdoch daar in Singapore land, toe klim hy nie weer op die vliegtuig nie, hy klim op 'n ander vliegtuig. Daai vliegtuig vlieg toe Nieu-Seeland toe, en hy klim op die vliegtuig wat Australië toe vlieg. In Nieu-Seeland sit 'n waggelof vir hom op die lughawe, maar hy kom nie uit nie. En so begin hulle toe nou na hom te soek, en hulle kan hom nie kry nie. Keith Murdoch het toe nou mooikies in Australië gaan land, en hy daarvan af die pad gevat, en hy daar in die Australiese, hy noem het ons die Outback, het hy toe nou vir hom daarna toe gegaan, hy daar bestaan gaan voer, so nou met bestaan, so, hy was nou hier by ou gewerk, sê my staalwerke gedoen, en dan het hy weer by ander ou gaan werk, wat olie werke doen, en so het hy nou met maar so tussen, dan weer boer gaan help, en sy dieren, en al die type van goed, so, en niemand daar het hom geken nie, niemand het geweet wie hy is nie, en hy het soos hulle sê, ingeskakel by die gemeenskap, maar hy was baie privaat gewees, so, hy het nooit sy story gesê nie, hy het altyd sy story nooit ooit die geleentheid gebruik om sy kant van die saak te stel. Hy het daar weggekryp en daar was journaliste wat hulle lewe wat die lewe daarvan gemaak het om hom te vind en sy story, maar hulle kon hom nie kry nie. En in 1918 is hy toe op die ouderdom van 74, is hy oorlede daar in die Australiese Outback. Natuurlijk, en al die geheime wat toe saam met hom oorlede is, want omdat hy nooit sy story vertel het nie. En wat vir my so tragies is dat dit was 'n man wat klink vir my wat goeie beginsels gehad het en wat baie ernstig aangevat is in hierdie type van situasie wat in vandagse tyd nie so erg sou gewees het nie, maar in daardie tyd was dit 'n geweldige groot ding en natuurlik die Britse pers wat daai hele ding opgeblaas het dat dit so ernstig geword het, maar Keith Murdoch het gesê ek sien nie kans daarvoor nie, ek is te slim vir julle, ek gaan net nie terug Nieu-Seeland toe nie, en daar het hom nie gevind nie, hulle het hom nooit gekry nie, hulle het hom gesoek en gesoek, hulle het eers in 2018 het hulle agtergekom hy is oorlede en hy het al sy geheime saam met hom graf toe gevat. So ek wil amper vir jou sê, dat ek het baie sympathie, en ek met Keith Murdoch, dat hy so gedoen het, en net die kans gesien het vir die, sê die Engelse woord scrutiny, en die beledigings, en die dinge wat om te beurt so val, as hy daar in Nieu-Seeland geland het. Nie. So, in alle eer aan hom, al het hy iets slegs oorgekom, hy het toe maar op die oomend sy eie plan gemaakt, en gedoen wat vir hom die beste is. En ek kan vir jou sê, ek dink nie dit is makkelijk nie, maar ja, dit is vir my baie interessante story, en dit is my so in die mate baie ironies, en ook so, weet iets wat van die hartseer story, as ek my so dan dink. Maar, dit was dan nou Keith Murdoch, sy story van die verlore All Black. Ek speel vir jou Summer Wine van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, is een van my gunsteling liedjies.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

En ja, as jy hierdie kling hoor, dan weet jy, dis tyd vir braai aankuier se dopies en natuurlik ook tyd vir my laat aankuier storie of braai aankuier storie. Ek wil net noem die twee liedjies wat gespeel het, was Lana Del Rey. Ek het so 2 jaar terug, het ek vir jou muziek insetsel gegee oor Lana Del Rey. En natuurlik ook Osama Wine met, wat in hierdie geval is Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, wat die liedje gesing het. Nancy Sinatra, natuurlijk die dochter van Frank, die bekende Frank Sinatra. Dis tyd dat ek nou my story vir jou vertel, min of meer, ons is eindelijk vanavond so'n bykie laat, maar ek sê my altyd, wat is een paar minuut nou maar die kant toe of die kant toe, dis toch, is levendig radio en dis, mens kan een bykie dynamisch ook wees en dinge, hoef jy altyd perfect op tyd te wees nie. Ek hoop jy sit die hele show en lekker luister saam met my maakiesak of die story so bykie later is as normaal weg. Vanavondse story is een story wat my pa vir my vertel het. Ek was op daardie stadium een student gewees, so ek het ook nog nie alles beleef daar in my thuisdorpie nie. Kijk, hy was mis nog nie doom in die dag. En so het hy altyd met baie interessante stalkies voor een dag gekom. Ek kom een keer weer vir een naweek by die huis. Nou vertel hy vir my, jy weet, waar hy so moedeloos is, betek hier, as hy nou kerkraads vergadering het, dan is hy altyd daar 1 of 2 mense, wat alles teestaan, en wat die fout met alles vind, en wat altyd met allemaal moeilikheid maak, en veroorzaak dat die kerkraads vergadering nou, wat nou miskien net 1 uur en 1.5 so wees, nou gaan die ding oor na 2 uur, toe 2.5 ure, jy was waarskynlik self die haken of 'n ouderling, so jy weet hoe dit betek hier met die kerkraads vergadering kan gaan. En as jy vergadering ken, dan weet jy, daar is altyd die ou wat hou van sy eie stem. En hy kan baie sê, maar hy is altyd een van die ouwens wat net praat. Jy weet, John F. Kennedy, nou net een van die wyshede dat ek van hom en vanavond vir jou gesê, jy kry mense wat praat, wat net kan praat, maar dan is daar mense wat ook kan sê. Jy weet so, daar is een verskil tussen daar die twee. En so die spesifieke oom, het altyd, as my pa nou sy mam te voorstel gekom het, wat die kerkraad om het goedkeer, dan sal hy nou in alle ergens nou hierdie ding teestaan en allerhande redenasies daarteen

En dan, op die ouend is dit net, hy het in die hele kerk gehad, is, maar hy gee nie bes nie. Hy is sy woord, hy was, en hy is reg, en as hy nie met iets tevrede is nie, dan is dit die reg, en dan sal daar ook nou nie, weet die voorstel sal nou nie goedgekeer word. En so kom die jong mense van die dorp, nou is daar een nieuwe kerksaal gebouw, een prachtige kerksaal, en hy staan vandag nog ook baie, baie netjes, daar in my thuisdorp, daar so net so by die kerk, en so is dit nou so die jong mense toe nou ook die saal gebruik, sê my weet soos die Kaja, die kerkjeugaksie, dan gebruik hulle ook vir hulle wekelikse of maandelikse bijeenkomste, dan gebruik hulle die saal om by mekaar te kom, en dan het hulle ons nou maar verskillende activiteite. So het hulle toe nou ook self geïdentificeer, hulle soek een plekje waar hulle kan video's kyk, films kyk, en nie een van die vertrekke wat daar is, nou as die hele klomp vertrekke wat ons nou klaskamers vir sonderskool is, maar nie een van die trekkers is nou, vertrekkers is groot genoeg waar hulle video kan speel. Want die vertrekkers ontwerp, sê maar, vir 10 of 15 kinders, en dis nou groot genoeg gewees. En hulle wil toe baie een grote vertrek. En die plan wat hulle toe nou voor een dag kom, is dat die twee kamers wat langs die kombuis is, dat daai muur uitgebreek word, en dan kan hulle nou lekker groot vertrek. En nou, maar jy onthou, dis een nieuwe saal wat pas gebouw is, en nou wil, moet daar meer uitgebreek word. En my pa sê, jong mense, daar is nie een manier hoe hierdie ding goed gekeer kan word dier die kerkraad. Maar hy sê, hy sal nou kyk wat hy kan doen. Hy het baie begrip vir hulle besoek, versoek, en dit is eindelijk een goeie idee. Iets wat hy miskien ook voor die tijd al aan gedink het om soeits te skep. En hy besef toen nou, maar hy sal nou bykie een ander plan moet maak om hierdie ding te benader. Nou, hy was baie goed met boere, jy weet, nie intelligentie nie, maar hy kon een bykie boerentaktiek gebruik, en so het dit nou ook gebeur, dat hy het besef, toe die enigste ding wat hy nou kan doen, is dat hy moet nou dan die oom toe gaan, en dan moet hy nou met die oom gaan praat. Hy vertel nou, gaan hy na die oom toe, en dan gesels nou bykie, hy sê, oom, ek het nou een baie belangrike saak wat ek met oom wil bespreek. Jy weet, dis nou sy boeresielkinde wat hy nou toepas. Hy sê, oom, die jong mense het nou na my toe gekom. Hulle het nou hierdie versoek vir my gevra. En ek het vir hulle gesê, jong, die kerkraad sal nie ding goedkeer. En maar hy weet, hy kan met iemand gaan praat en vir hom gaan vra om hom en die jong mense te ondersteun in die saak. Hy sê, oom, ek weet nou, as oom nou vir my en die jong mense help, dat hierdie ding goed gekeer word, dan gaan die kerkraad ja sê. En nou ja, die oom was natuurlijk nou vreselijk in sy skik gewees, in sy noppies, dat die dominee nou speciaal kom vraag om die jong mense te help met hierdie versoek. En nou sê my pa, dit is nou kort daarna wat die kerkraad vergadering toe nou gaan, en die saak van die muur wat uitgebreek word in die nieuwe kerksaal, word toe nou daar bespreek. En toe dit eindelijk by die punt kom, my pa weet toen nie, en ek wat om te verwag, hy stel nou die saak op die punt, en hy sê nou wat gebeur het, en my pa sê, hy het nog amper nie klaar gepraat, daar spring die oom op, en hy begin praat die story goed, hy sê, ons moet dit vir die jong mense doen, en dit is een goeie voorstel, alles wat positief is oor die hele voorstel, en die kerkraad is maar te bly, en nou sit nie een lang vergadering, en allemaal stem vinnig in, en daar gaan die voorstel deur. En so het toen ook uitgelek dat die oom nou die story nou bewerkstellig het. En die jong mense het vreselijk vir hom kom dankie sê, maar hulle sê, oom, ons het gehoor, jy het vir ons gehelp. En hy was so in sy noppies daarmee gewees, en die jong mense was baie bly daarover. My pa was my net dankbaar dat hy hierdie ding deurgetrek het, deur net 'n bietjie boeresielkunde te gebruik. En ek dink daarna het die ooms so 'n bietjie meer samenwerking gegee aan die saal. So het wys jou wat 'n bietjie boere sielkinde kan doen. En hierdie keer het my pa besef, hy sal het maar moet toepas, anders was daar geen manier nie. En die oom was op sy kop daarmee gewees. Nou ja, dis sommer net so 'n kort storiekie gewees om te vertel van boeresielkinde wat al baie jaar aankom. Miskien is jy ook iemand wat ken van boeresielkinde en mense op daai mense oorreed. En my pa was toen nou suksesvol daarmee. En dit is die enigste manier. Hy het vir ons kinders ook met boeresielkinde, het hy vir ons ook so uitgevang en dan vir ons op die regte pad gesit. Ek speel vir jou weer een bykie muziek en hierdie keer is het Sugababes, Push the Button.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
0: Kom besoek Wimpy Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

Dit was Thomas Anders met Modern Talking Style. Kijk, hij is misschien hoofdzanger van Modern Talking. En hierdie liedje is Cosmic Rider. En dat is een liedje wat ek nog hierdie afgelopen jaar uitgekomen het. Modern Talking het een klomp nieuwe muziek uitgebring. Maar meer met Thomas Anders, nou natuurlijk nou in het beheer van die project. Ek denk hy het een baie goeie werk daarvan ook gemaakt. Ek het die klomp nieuwe liedjes, daar is neergedink ek. Ek het hulle allemaal gekry en ek het hulle geniet hulle om hulle na te luister. Dit was een van hulle. Dis tyd dat ons een bietjie muziek praat. Nou vandaans die liedje is Pink Floyd se Never Break in the Wall. Hy het mis hier in die 70 jare uitgekom, dat die een kunstenaar van Roger Waters is een persoonlijke gunsteling van my, van Pink Floyd. Hy het ook op sy eie muziek gemaakt en ek het daar die muziek ook vir my gekoop, wat hy op sy eie gemaakt. Natuurlijk het ek was nou Pink Floyd se Never Break in the Wall, als hy dit ons allemaal gekoop daai tyd. Hy was vir een tyd lang nie in Suid-Afrika beskikbaar gewees nie, want uit die aard van die situasie daar die tyd toe dat uitgekom het, was dit nou groot sonde hier weet, in ons land, en dit was hier beskikbaar gewees. Ek kijk, daar was baie muziek van destijds wat ons verbied is hier in Suid-Afrika. Nou hierdie was nou aanvankelijk deel van dit, maar jy kan ons nie so ding keer nie, dat is maar altyd die goed kom uit. Maar so het ek vir baie jare gehoor van die liedjie van Pink Floyd, en dan die album The Wall, en dan natuurlijk nou eindelijk by die Another Brick in the Wall, en dit was eers hier, in my studentedaad, daai ding was ek al 10 jaar op die mark gewees, of sal ek sê, die album was al seker so 10 jaar oud, ek nou die eerste keer, daar by die Universiteit van Stellenbosch, kijk, die ouwens het ons als daar gehad, en alles wat verbied is, dit was ook daar gewees, ek weet nie hoe die ouwens in die handen gekryd het, maar so is ek toe nou aan Pink Floyd vir die eerste keer bekendgestel, en natuurlijk nou Another Brick in the Wall, en ek het onmiddellik byval gevind met die liedjie, het was vir my so lekker om daarna te luister, eers late jaar het ek die video vir die eerste keer gesien, en toe sommer nog meer van die liedjie gehou, en dit is nogals vir my eindelijk baie oog gedoen. Mens vat het mis nou maar met een knipje sout, en dit is nou examentyd, en ek dink as baie kinders wat voel, dat hierdie volgende tyd wil hulle sê, hello teacher, leave me alone, soos wat jy in die liedjie hoor, en dit is rowwe tyd, maar so examentyd, ook vir die onderwijsers, want hulle moet die vraagstelle nasien, en dan die punte moet ingedien word, en dit is een groot proces, dit is harde werk, dit lyk jy altyd so nie, mens sien my net altyd die rapporte kom, maar daar is een klomp werk wat daar achter lê om uiteindelik by die ouers uit te kry. En ek wil toch vir allemaal wat my studeer vir die examen, ouers en sluitende, want kyk, die ouers leer baie keer harder as die kinders, wat ek vir hulle voorspoed toewens. Dit is amseker nog so, tot die einde van die maand grasie voordat die examen begin. Ek weet die, baie skole sinds begin sommer hier so vroeg November as gevolg van die feit dat punte, die onderwijsdepartement geef hulle datums, wat hulle punte moet ingedien word, en dis sommer al hier einde November al, en dan is het nou so'n bietjie vroeger, en dan sal so'n rukkie nog voordat die school reg sluit, maar elke school hanteer dit anders. So ek gaan nou vir jou speel, as jy voel, dat die onderwijsers moet nou net vir jou uitlos, dat jy net die examen achter die rug kan kry, jy is ouer ook, speciaal vir jou, Pink Floyd, Another Break in the Wall.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

Kenny Loggins met I'm All Right. Kom, ek lees vir jou bykie hier van my kleinie of David. Ek het speciaal vir hom, want dis al 2 lange jaar terug toestemming gevra of ek sy goed hier op Brandkeiers met jou kan deel. Vanaansin is bykie iets van John F. Kennedy, die bekende Amerikaanse president, oor wysheid en diplomatie. Ek het net nog vir jou klaar die eerste een gegeen, een goeie diplomaat kan in tale stil bly. En kom, ek lees vir jou, daar is nog mense wat wyse word, praat minder en sê meer. Dit is baie, baie waar. 9/10 van wysheid is om betyds wys te wees. Om betyds van iets te weet. Inderdaad so, nee. En dan kom jy by die plek in, hier is ingelig. En dan, diplomatie is om 'n eistevak te hanteer sonder om die penne te versteer. Is dit 'n moeilike taak, sal ek vir jou sê. Maar hy was nog als iemand wat dit reg gekry het. So, 'n besonderse talent wat hy gehad het. En dan sê hy ook, wysheid is ervaring se kind. Natuurlik, hoe meer ervare jy is, hoe meer wys is jy. John F. Kennedy. Mens wonder wat, hoe wêreld so uitgedraai het, as hy nie daar die tragiese dag, daar in Texas, vermoor is nie. Hy was so 'n talentvolle man. Hy het ook ander sondes gehad, maar hy was 'n baie, baie goeie leier gewees en iemand wat baie potensiaal gehad het, wat te vroeg weggevat is. Sy idee, dat die Amerikaners op die maan gaan land het. Hy het daar vir hulle uitdaging gestel, wat byna onmoontlik is, maar hulle het reggekry. Besonderse interessante ou, ek het al 'n paar programme oor hom gekyk, en baie, baie talentvol gewees. Is jammer dat sulke dinge goed moet gebeur. Kom, ek speel vir jou lekker boeremusiek. Ek het nie van jou vergeet wat lief is vir boeremusiekie. En die eerste boeremusiek liedjie gaan vir jou twee speel is die Baienaars. So hulle kom seker daar uit P.E. se wêreld uit en dan Gertie se Vasdrap en dan Vrystaat Boereorkes Pronkperseties. Ek speel altyd 'n Vasdrap en 'n Sorties. Nou weet ek is lekker opgewekte liedjies, dansliedjies wat mense van hou om na te luister. Lekker luister liedjies. Bietjie boeremusiek hier is dit.

Ah, seisoen het moest wees, lekker boeremsoek, lekker opgewek, en ek dink myself sommer in hier op 'n Saterdag aand, daar iewers op die platteland in 'n lekker saal, en die mense hou fees, hulle kuier by mekaar, die vure brand, en die musiek speel, en die mense dans, lekker kuier, en ek het al baie my lewe sulke goed beleef, en misschien het eindelijk hier in die Kaapie, die mense doen dit nie hier nie, hulle kuier by mekaar daarin, maar daai groot by mekaar komste sal ek altyd onthou, soos byvoorbeeld nou daar my tuistopse saal, wat so lekker is, die laaste keer wat ek binnen in daai saal was, is nou al een hele paar jaar gelede, ek dink is, ek was met een motorfiets trip, ek dink is so 4 jaar gelede, motorfiets uitstapje, ons daar my tuistopje gaan kuier, en ons het toe die sondagochtend na die kerk gegaan, daar waar my pa die dominee is, en toe na die tyd nou saam met die mense gaan thee drink daar in die saal, en dit was vir my so lekker gewees, ek het daar my onderwyseres raak geloop, en nog een, en mense wat ek onthou, en wat vir my onthou, en dit was nogals vir my baie lekker gewees, om net weer daar die saal te sien, en sluit in daar die vertrek, wat oopgebrek is, so dat nou een filmvertooning kan huisves, genoeg mense, genoeg jong mense, dit het toen ook een lekker plek vir hulle geword, dit is eintlik baie spesiaal om dit te sien, en ek is op die stadium besig met 'n groot projek, en ek wil nie te veel daar uitbrei nie, maar ek het onder andere toen op foto's afgekom, waar my pa en my ma daar voor die gedenksteen staan, die siersteen daar waar die, nou die besondere gee, wanneer die saal nog geopen is, en dit was natuurlijk vir my baie trots om my pa sy naam daar te sien, en dan is het ook so dat my ma het die sleutel gekry om daar die saal oop te sluit, amptelik oop te sluit, ook baie speciale, en ek het die fotokie wat en ek baie sentimenteel is as een mens dit sien, jy sien jou ouers daar staan, en die mens kan ook sien hoe trots hulle is, op dit wat bereik is, en met die saal wat geopen word, en al sulke dinge, altyd mooi, mooie herinneringe, jy weet, die projek wat ek mee besig is, kom ek op wonderlijke inligting af, wat ek voorheen en nie van bewus was, en dit maak my baie, baie trots, op, om te kan sê, ek is die ouste seun van daai twee ouers, en alles wat hulle gedoen het, en suksesvol mee was, en die wonderlike paartjie wat hulle ook was, vir ons een voorbeeld gewees. So ja, ek mis my pa al baie, baie jare, maar my ma nog hier, en ek weet, my ma is ingeskakel, so hallo ma, ek hoop ma het lekker saamgekeier vanavond, en die program geniet. So, nou ja, ek dink dis dan tyd vir ons om te groet. Ek gaan afsluit met 'n lekker liedjie van die Pretenders, Brass and Pockets, en dou, ons sien mekaar volgende week, selfde tyd, selfde plek, en dan kuier ons weer lekker saam, lekker gesels Roudo, dankie vir jou TikTok en haar WhatsApp, julle moet allemaal 'n lekker week hê, en hopelik is julle allemaal terug, bring julle vriende saam. Nou ja, daarmee sê ek gerus genag en groetnis.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express?

0: koken nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietuin. Dis in 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. What did she say?

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maakt dat je dans naar die stof zo staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

Ladies and gentlemen, please welcome

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch, your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch, dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stof

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: terugdenk, toe ons nog kinders was.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Hierdie is jou stasie.
2: Dis Vrydag gaan en ek's verveeld. Ons lê al in die kooi.

exhale jou weer so. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Panikap tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, halweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Yo Stassi.
1: Ek het nog altyd gewonder, waar die wind vir die blare fluister.

op my geheim mag kom neerlê. By jou voete soos die son wat saai.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Richard, waarna toe is jy alweer op
1: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Daar kan die toerwoorde uitreg dwars oor die swart karwe en opstaan en uitstek oor die kranse daarboe. Die vlakwater slaan en die maan vertrouw.

der die dorings van die donker vallei. Net dis kan die middel van nergens verby.

asem in my nek. Dit het my bygebly. Alles is als verby. Ek kry nie geslaap nie, ek rond nie rond. Ruk my recht.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: chicken and a pizza hut.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Sorry, Tommy. Buffalo.
1: Yo, Stassi.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar. Joustasie.net

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.